0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 8 чэрвеня.
4: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
6: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
5: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, чи уже кризис?
7: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
4: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
8: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на інших моментах.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Безпілотники, які неспинно льотають над територією Білорусі, почали падати на землю. Причому не де-небудь у лісі чи полі, а на вулицях городів.
2: Наприклад, недавно дрон назирали жихари Слуцька. Причому назиранні було несприємних. Безпілотник не тільки упав, але й вибухнув.
1: Натурально, що по телевізору про інцидент нічого не сказали. І що тут скажеш, коли суперсучасна білоруська повітряна оборона бездійничає?
2: І все ж, чужі безпілотники б'ють по Білорусі. Гэта випадковість ці метанакіраваныя дзеянні? Чому їх не збиває СПА? І ці ёсць для гэтага увогулі магчымасці?
1: У ефіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак.
3: Я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў, краінаў Балтыі, то вельмі вялікая верагоднасць такіх адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-небудзь умоўна на Львоў, а збілі, ну, сэнсе, збілі з курса і паляцеў іншы. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут усё ж такі ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай?
4: Перадусім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залятаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны залеталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю, расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкай. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там, выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залетаць на тэрыторыю Беларусі, мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, ну, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэта беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна. І гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусь, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца ўсімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць як бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць, зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць. І ён баіцца і, напэўна, адбіваць усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звернули увагу на тое, что дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
4: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават зідэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці то не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, ёсць нейкая даказальная база, каб аперываць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежжы на заходняй тэрыторыі, на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года, або ўвесні, дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца гэтыя вышкі, і калі я не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Інформнапалм. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак уже няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што, прынамсі, мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па монтажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытанню даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
3: Калі казаць все ж таки про гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік с баявой часткай і яго там збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на Услугу якую-небудзь і падае на беларускай тэрыторыі, все ж таки падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
4: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць гэта, таксама не проста збіць.
3: Едуць у азікі з турэлямі, вот гэтымі ноу-хау беларускае.
4: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціханоўскай і джыпамі і турэлямі.
3: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
4: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
3: Усё ж такі, вось тэма цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час заляцела, колькі там 100 там
4: Под
3: 200 там недзе там. Дык гэта тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што не заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ужо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
4: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я, прынамсі, не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачаць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прылецелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая ў вас класная нанатэхналогія дронавая.
3: Кітайцы абзаздросцілі.
4: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая сітуацыя з дронамі.
3: Чакайце, там жа ж расказывалі ПВО, сумеснае з Расіяй, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашнікавымі. Ну, прыкрытае неба, не?
4: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо гэта розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы, пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паляціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагаў в міре нет ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, ну, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым ты, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне, абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
3: Толку мне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзім бамбук пакурываем.
4: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны ляцяць. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, краіну, яны кажуць, так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён, адпаведна, намагаюцца збіваць. Пра што я таксама вось раней казаў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис.
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
0: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
6: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
1: Сустренимся после новинок спорту.
7: Евразум.
8: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з 3 выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рыбарыстаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рыбарыстаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Сураков усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Ураку мае найлепшы вынік сезону ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі азначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» так таксама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі Adidas заявілі,

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Марыя» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персанажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Аве Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранскі суд пакінуў у сіле прысуд рэжысёру Джафару Панахі, які раней атрымаў залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю за фільм «Простая выпадковасць». Паводле замежных медыя, у яго ёсць 20 дзён на абскарджванне рашэння. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні так званага падпольнага і праблемнага фільма супраць рэжыму, падтрымцы палітычных зняволеных і пратэстаў, а таксама ў фарміраванні змрочнага вобразу сітуацыі ў Іране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Брытанскі спявак і аўтар песень Тэлай Райлі быў знойдзены мёртвым у Лондоне ў раёне Сільверстаун. Паводле журналістаў «Стандарт», 35-гадовы музыка загінуў у выніку шматлікіх нажавых раненняў. Яго цела выявілі раніцай 5 чэрвеня ў адным з дамоў на ўсходзе горада. Па той жа справе ў бальніцу даставілі 20-гадовага мужчыну з цяжкімі раненнямі, але яго сувязь з інцыдэнтам пакуль не ўдакладняецца. Паліцыя затрымала трох падазраваных у дзень здарэння, аднак пазней аднаго адпусцілі пад заклад, а яшчэ двух без прад'яўлення абвінавачванню. Райлі быў вядомы як аўтар песень для такіх зорак, як Брытні Спірс і Дуа Ліпа, і працаваў у жанрах R&B і Саул. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул некалькі разоў згадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротка, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя паўза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень і Коула ўсё няма. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў це самае сваё меркаванне Аркадій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул ўвогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось гэта зняцё амерыканцамі санкцый з беларускага калія практычнага некага карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валерый Цыпкала. Ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, што Коул прызнаўся ў камунікацыі з Ціхановскай. Вот ён пракамунікаваў, пра гэты тэлефонны званок сам у сябе расказаў у соцсетке, і таму ў Мінску на гэта пакрыўдзіліся, адносіны пахалодзіліся, і Коул не змог прыехаць. Ну, атрымліваецца, не пусцілі яго ці адмовіліся прымаць, ну, калі ісці па логіцы Цыпкала. На што Коул адказаў пра тое, што у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастар Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы ўсё сумясціць. Ну і дарэчы, Коул таксама адказаў на Х на выкладзенае відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, усё будзе. То бок, ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю, калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба.
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не, не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і неформатны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэты чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну, тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цапкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зяленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зяленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра неці там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён них зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэнне гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны, яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну, тое ж самае з Коулам, ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады, ён чакае свайго спрыяльнага моманту, і ён далей працуе над гэтымі рознымі здзелкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна зрабіць. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа, Рычардам Грэнеллам, дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул. У свой час, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным прадстаўніком, не спецыяльным, ён быў амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнэл праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну фактычна ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваны, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэль Суэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. І Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнэла не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Колам. Зараз няма прадумоваў, чтобы зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Кол пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

Беларускі праваабаронца, былы палітвязень, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі сустрэўся ў Варшаве з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. І пра гэты візіт, пра гэтую сустрэчу падрабязней раскажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама і пачуем пра тое, што беларускае пытанне было пастаўленае на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін. Сустрэча адбылася ў Лондоне. А навіны у нас ўжо праз дня цэлыя 6 хвілін, столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, 8 у Беларусі.

0: Беларускае трансгранічнае радыё «Рація», 7:12 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як мы толькі што чулі ад Анны Шайковскай у навінах, аварія на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, хаця ад гэтай трагедыі прайшло ўжо 40 гадоў, усё выклікае новыя пытанні і працягвае нараджаць новыя гісторыі. Выдавецтва «Пляўбам» збірае іх у адной кнізе, у анталогіі, дзе побач прагучаць галасы беларускіх і украінскіх аўтарак. Праект мае стаць не толькі літаратурным выданнем, але спробай асэнсаваць агульную памяць дзвюх краін. Пра значэнне гэтай сустрэчы ў літаратуры гаворыць каардынатарка праекту Вольга Касцюк.
1: Зборнік у нас, по-моему, атрымалася 18 удзельніц, змогуць напісаць. Ён выйдзе да канца года і будзе, спадзяюся, што будзе прэзентацыя на розных прадмовах, ну, выйдзе ў выдавецтве «Лямбам».
2: Цікава, што туды акрамя беларусак патрапілі і ўкраінскія літаратаркі.
1: У нас пакуль няма ніякіх тэкстаў, таму што тэксты дэдлайн 25 чэрвеня. То там, по-моему, один текст есть на сегодняшний день от белорусской авторки. Украинские авторки, мы сами пропоновали им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца атрымоўваецца, таму што, на мой погляд, пасля 22 году такія адносіны беларускіх аўтараў з украінскімі не такія, як былі да 22 года, скажам так. Вось, поэтому я вельмі рада, што ёсць такая магчымасць пасупрацоўнічаць з украінскімі аўтаркамі, і там будзе 5, і вось будуць 5 тэкстаў у нас на украінскай мове. І для нас гэта было важна, каб тэксты ад украінскіх аўтарак былі на украінскай мове. Гэты зборнік будзе двухмоўны, я спадзяюся, гэта будзе беларуская і украінская мова, там не будзе расійская мова.
2: А прэзентацыі будуць дзе ў Польшы, ў Украіне?
1: Ну, мы спадзяёмся, што будзе... Я не ведаю наконт Украіны, дарэчы, гэта вельмі такая добрая ідэя, пра якую мы яшчэ не думалі. Але я спадзяюся, што прэзентацыя будзе на прадмовах, то бок там, дзе будуць у нас прадмовы, звычайна гэта Вільня, Варшава, можа Прага ў гэтым годзе, не ведаю, дзе там будзе. Мо Познань, Беласток. Так, будзем спрабаваць як мага больш. Я буду вычытваць тэксты, там некую першую рэдактуру можа рабіць. Уступ напішу сябе, даволі такі вялікі.
2: Такое пытанне. З улікам нашай недаўняй размовы пра дзяржаўны кнігадрук у Беларусі, а ці ёсць нейкія шансы, што гэты зборнік як-небудзь трапіць у Беларусі бібліятэкі хаця б?
1: Ну, наколькі я ведаю, «Флямбаум» зараз экстрэмісцкае выдавецтва. Гэта, канешне, такое цяжкае пытанне. У бібліятэкі Беларусі, ну, наколькі я ведаю, у Беларусі толькі дзяржаўныя бібліятэкі. Нават калі хто-небудзь прыме, то потым якіх-небудзь бібліятэкараў могуць пазвальняць. Але, ну, гэта такая добрая, канешне, ідэя. Але тое, што я ведаю пра раённыя цэнтры, такія невялічкія бібліятэкі, тыя бібліятэкі і бібліятэкараў, якіх я ведаю, яны не прымуць ніякія бандэролі, таму што гэта ўсё так вельмі страшна для іх. У нас там ёсць некалькі аўтарак з Беларусі, яны будуць публікавацца пад псевданімамі, таму што выдавецтва сказала, што у любую хвіліну яны могуць стаць экстрэмісцкімі, паэтому мы не можам так рызыкаваць. Я думаю, што кніжкі самі трапяць да аўтарак, і я спадзяюся, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць з рук у рукі, як у часы Васіля Быкова гэта быў такі сам выдат.
0: На конкурс, які абвясціла выдавецтва «Пляўбам», на конкурс апавяданняў, які могуць трапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін, і з іх былі адабраныя 16. Саму анталогію ўжо плануецца выдаць да канца гэтага года. Выдавецтва «Пляўбам» было заснавана нобелеўскай лаўрэаткай Светланай Алексеевіч, аўтаркай знакамітай кнігі Книги «Чарнобыльская молитва».
3: Радио «Рація». Тут

0: Палава на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы сонечны і цёплы дзень. Тэрмаметры будуць паказваць 24 градусы ў Гародні, Беластоку, 26 у Берасці, Белай Падляскай. Гэта зразумела ў самы цёплы момант сённяшняга дня. Ападкаў, прынамсі, да вечара не чакаецца. Вечарам дажджы толькі на захадзе рэгіёну, то бок на Беластоцчыне. Атмасферны ціск пакуль крыху вышэйшы за норму. Цягам дня будзе падаць. Вечарам ужо барометры, выбачайце, пакажуць 1012 гігдапаскаляў. Так што ў межах нормы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні, але адчуваць яго практычна не будзем. 1-2 метры на секунду. Толькі з рэд часу адчуем парывы ветру да 5-6 метраў на секунду.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 чэрвеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін, ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам адведаць да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 7:37 у Польщі, Білорусі на годину пазней. А у нас тепер про конференцію, якая планується тільки на вересень у Вільні. Конструкції створення мови до стагоддзя академічної конференції 1926 года, якая лічиться одной з ключових подій в історії формування сучасної білоруської мови. Про важность гэтага 100-гадовага асэнсавання становішча беларускай мовы і яе сістэм, кажа арганізатар канферэнцыі, даследчык Варшаўскага ўніверсітэта Міраслаў Янковяк.
2: Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926 года, яна з'яўлялася адным з самых важных падзеяў гэтага часу ў Беларусі, ў беларускай сацыялістычнай рэспублікі. І гэта быў пачаткова час беларусізацыі, сістэматычна ў навуцы, таму што стварыўся Інстытут беларускай культуры ў Мінску. Пазней адкрылі дзяржаўны ўніверсітэт ў Мінску. Адкрываліся першыя тэатры, так? Так як гэта мова пачала займаць важную пазіцію. І лічылася, што пасля кніжкі Браніслава Тарашкевіча, граматыцы, так, беларуска мова для школ, што трэба дапрацаваць правапіс, так, рэфармаваць беларускую мову. Гэта было таксама і палітычнае здарэнне, таму што камуністычныя ўлады лічылі, што гэта і палітычна-грамадскія падзеі вельмі важныя. Там сабралася амаль 70 чалавек з розных інстытуцый, і гэта былі і члены Інстытута беларускай культуры, і гэта з беларускага дзяржаўнага універсітэта, з Ігорскай сельскагаспадарчай акадэміі. Не толькі, там таксама запрасілі розных прадстаўнікоў і навукоўцаў з іншых краінаў, і з Польшчы, Чэхаславакіі, Літвы.
3: І цяпер акурат пра 100 гадоў праводзіцца такая ж, можна сказаць, канферэнцыя. Хто з арганізатарамі?
2: Якбы цяпер беларускі інстытут у Празе у супрацоўніцтве з кафедрай беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, інстытутам беларускай мовы ці гістарычным архівам Літвы, будзе арганізаваная канферэнцыя пад назвай «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі 1926 года. І гэтая канферэнцыя адбудзецца 24-25 верасня 26 года ў Вільні. Можам сказаць, што ў некім сэнсе сучасная Беларусь і сучасная беларуская мова ў розных яе варыянтах, яна знаходзіцца ў падобных умовах, чым беларуская мова 100 гадоў таму назад. Так, мы можам тут казаць пра фармаванне беларускай мовы ў імперскай краіне, а цяпер у постімперскіх умовах. І цяпер можам казаць таксама, што пад уладамі Александра Лукашэнкі і яго кіраўніцтва міжваенны перыяд вялікая роля была і беларускай эміграцыі, так, каб падтрымаць беларускую мову, беларускую адукацыю. Там былі і школы, і арганізацыі, таварыствы, тэатры, выдаваліся кніжкі па беларускай мове, і можам сказаць, што тут шмат паралеляў, так, паміж 1926 годам, што маем цяпер. Но мы падумалі, што было б вельмі добра арганізаваць такую канферэнцію і ў кантэксце падзеяў, якія адбыліся 100 гадоў таму назад, так бы паглядзець, якія паралелі засталіся, што змянілася і у якім кірунку можна ісці ў будучыні з беларускай мовай і ўвогуле з беларусазнаўчай тэматыкай.
3: Слухаючы вас, Міраслаў, і пачынаючы усведамляць усё значэнне канферэнцыі 1926 года, не магу не спытаць, калі сапраўды ўявіць, што тая канферэнцыя сапраўды сімвалізавала свой пачатак моўнай палітыкі, таксама паўставаўшай Беларусі ў той час. Ці можам чакаць такіх жа вынікаў і зараз? Хіба канферэнцыя будзе толькі зборнікам навуковым, ці мажлівы нават нейкі прапановы па кадыфікацыі беларускай мовы, ці чакаеце вагулам удзельнікаў з Беларусі на канферэнцыю ў Вільню?
2: Так, калі мы кажам яшчэ пра 20-е і 30-е гады 20-го стагоддзя, гэта была вельмі важная канферэнцыя. Таму што, ў прынцыпе, толькі пасля гэтай канферэнцыі пачаліся такія больш буйныя даследаванні беларускай мовы на ўзроўні інстытуцыянальным, так, як пачалі выходзіць розныя публікацыі па беларускай мове. Так, гэта вельмі важна. А вяртаючыся да нашых сённяшніх часоў, гэта таксама вельмі важна, што далей рабіць беларускай мовай. Так, таму што 100 гадоў таму назад у нас была гэта Марія Тарашкевіця, яку треба було актуалізувати, може ніяк наново скадифікувати під комуністичним ідеологічним впливом і російської мови і уладу у Мінську і Москві. У нас сьогодні такі паралелі ось, так? І тепер так само можемо бачити, що розвиваються дві білоруські мови. Так, одна мова, яка є на території Білорусі, наркомовка, а ну, другий варіант – це Тарашкевіця, який приймається часткою білоруської еміграції. Так? Это так само може бути питання, у який бок ісці, і у гэтых умовах, які тепер має білоруська мова на території Білорусі, чи на окіпських умовах, що відбувається масова русифікація, тут так само можна розглядати питання, так, який варіант вибирати білоруської мови, ці гэты офіційні, значить, наркомовку, ці Тарашкевіцу, які більш має перспективу, ці, може, некий третій шлях, ці вони будуть конкурувати от нас одної. Так, як би думаєш, то ось гэтая конференція вельмі важна, щоб обговорити ось гэтае питання, тому що гэта, що відбулося 100 гадоў тому назад, частка гэтых питання застаецца актуальними і сёння. Подача заявок до 15 червня. Ведаю, що я падав заявку вже. Буду розказувати про ситуацію білоруської мови у міжвоєнній Латвії, яка була одним з таких, добрих прикладів функціонування білоруської меншості у міжвоєнний період. Але, тут докладно будуть відомі особи з різних країн, які з'являються і білорусами з різних країн, але так само і білорусістів. Так? І ми тут хочемо запросити не тільки мовознавців, але представників різних гуманітарних наук, які так само можуть і будуть дискутувати про мовну політику, як планувати таку мовну політику, і які займаються культурою ці народотворчими процесами з 19 по 21 століття.
3: Ці обов'язково йдуть ніяка конференція, мати наукову ступінь, це, наприклад, може бути краєзнавці з Подляшшя, які вивчають діалекти місцеві.
2: Значить, ми тут не маємо таких конкретних обмежувань, а конференція, звісно, має характер науковий. Так, коли хтось хоче так само подати заявку, ми відкриті тут на різні особи, але умова така, щоб і реферат, і пізніше потенціальна будуча публікація, щоб це було на таким науковим узровні. Так? Але думаю, що коли такі особи будуть, напевно, тут як організатори будемо так само допомагати, допрацювати різні аспекти, коли така просьба з'явиться з боку потенціального удільника.
1: Організатори конференції запрошують і тих, хто цікавиться мовою і культурою Подляшша, каб у прийняттю ділу цієї конференції, нагадаю, у вересні, у Вільні. Удільники повинні дослати тезиси своїх докладів і коротку інформацію про себе на адрес організаційного комітету.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламент Сіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У переліку на 101 мандат у армянському парламенті гэта дає прикладно такий розклад. Громадянський договор – каля 59 місців, проросійський блок «Моцная Армения» російсько-армянського бізнесмена Самвела Карапетяна – 27, блок «Армения» – 11, «Квітнейшая Армения» – 4. Росія апошні місяці спробувала активно вмешуватися в ходу гэтых выбораў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ўвоз армянскай прадукцыі і выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибора. Армения, крім Білорусі, самая залежная від Росії країна. Там стоїть російська воєнна база, Росії приналежить місцові енергетичні могутності. Але моцний ментальний поворот у бок від Росії відбувся після того, як Москва нічим не допомогла Арменії, своєму союзнику по воєнному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопив сперечний район Нагорний Карабах. Після той короткої війни у вересні 23-го року, яка хутко скончилася поразою Арменії, Єреван заморозив свій уділ у організації домови об колективній безпеці АДКБ. Однак пакуль застаецца сябрам Евразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Москва будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Евразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І ўрэшце, все самыя жорсткія захады Масквы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашэнка. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата, каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне. І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Москва зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку. У Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выборы у Армении уже не первый раз показали, что не такая страшная Россия, как она сама себе малюет.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

Гэта былі воплі відаплясава, украінскі гурт, а слухаеце беларускае трансгранічнае радіо рацыя 10 хвілін на 9-ю гадзіну ў Польшчы, на 10-ю ў Беларусі. Праз пару хвілін на сустрэчу з нашым госцем будзе ім Павел Станкевіч, старшыня фонду Тутака, якога мы толькі што чулі ў навінах, і размова пойдзе, зразумела, про таксама пра самую вялікую падзею, якая адбудзецца на Беластоцкім фестывалі Тутака, але да таго часу будзе яшчэ іншы фэст фальклору, сонца грае, сустрэча з традыцыяй, і пра гэта з таго пачне размову з нашым госцем Вольга Сямашка, але пакуль што яшчэ адна песня, а затым размова з госцем. Ведаю

0: У бліжэйшую пятніцу і суботу пройдзе ў Беластоку і вёсцы Вілюкі ў Белавежскай пушчы 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». І пра яго з нашым гостем, старшынём фонду «Тутака» Павлам Станкевічам размаўляе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Таким чином, Павел, маем уже 5-ы выпуск «Сонца грая». Чым он адметны?
3: Так, это уже будзе 5-ая дыця фестывалу «Сонца граю», можна сказаць, першы юбілей, можа сабе павіншаваць. Адметнасць, магчыма, можа нам такая даволі цікава атрымаецца ў вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі да такай ідэяй, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. І проста за гэтымі сталамі паспеваць, а пазней побач з імі і патанцаваць. Гэта вынікае з таго, што мы вельмі хочам тварыць такую атмосферу даўной вёсковай патанцоўкі. І я думаю, што і кожнаму сімпатычна таму ўсіх жыхароў Вілюкоў, але і таксама гэтых, які збіраюцца на фэст 13 чэрвеня на гадзіну 17 раім ўзяць нешта з сабою на супольныя сталы, каб нам усім было прыемна. Другі дзень фестывалу, а так па шчырасці першы, калі казаць пра чаргу, 12 чэрвеня мы заграем, заспіваем, затанцуем у Беластоку. Зараз тут ля ратуша, ад боку рэстаранаў, там іншымі там ведлах і так далей. Лічым на тое, што жыхары Беластока далучацца да супольных танцаў, паслухаюць гэтых песень, які мы будзем співаць, а співаць у Беластоку будзе і гурт «Барвы», гэта жаночы гурт, і гурт «Касары», гэта мужчынскі гурт. Ну і я разумею, што ў перамішанню адных з другімі і таксама атрымаецца некалькі дадатковых песень, і дадаткова тут дзеці і моладзь з Падласкавага вянка, наша тут мясцовыя танцоры таксама дапамогуць нам вывучыцца, а пазней растанцавацца ў беларускіх народных танцах. Затое ў Вілюках вось будзе мясцовая зорка, гэта ж мэрва Дарфія і Анны Фіонік, які, мне падаецца, і ў Вілюках, і вогуле на гэтай тэрыторыі усім вядомыя дзейнасць фіонікаў. Да іх, безумоўна, таксама далучацца і касары, і барвы. І думаю, што будзе класна, будзем танцаваць, пакуль ногі дазволіць і абутак не разваліцца дашчэнту.
2: Акрамя гэтага, ў прасці гасцей прыходзіць на два дні у нацыянальным строях, ці якіх ты элементы сабой мець?
3: Так, варта, калі вось у вас ёсць якась народна кашуля, ці паёс, ці іншы атрыбут народнага строя, або можа ён зусім камплектны, я думаю, што гэта добра нагода, каб яго праветрыць і забраць з сабою на фэст, каб прыгожа, колорова прэзентаваць сябе, сваю культуру на такіх вось падзеях. Гэта таксама дзеля таго, каб мы не забываліся пра культуру нашых продкаў, шчыра, адкрыта казалі пра яе прыгажосць.
2: Цікава, што сам фестываль падзелены як бы на гарадскую прастору і вясковую. Як вы самі бачыце, можа быць, розніцу і місію фестываля там, і ў горадзе, і ў вёсцы?
3: Я думаю, што ў сучасным свеце гэты падзел можа не так моцна па шчырасці адчувальны. Жыхары вёскі, гэта людзі, якія таксама бачуць шырокім ракурсам свет і тое, што ім адбываецца. І гэта плыня і хвалі інфармацыі цяпер усім даступныя. А жыхары горада, гэта вельмі часта людзі, якія прыехалі з вёсак. А з другого боку, нават калі яны там шмат пакаленняў гарадскія, то таксама ёсць вельмі класны, цікавы і каштоўны тренд, каб назіраць за сваім мінулым. Тым болей падаецца, што гарадскім нават часам цікавей вось гэта народная культура. Таму я б тут не падзяляў. Я з большага, калі мы кажам, думаем і ствараем «Сонца грай», думаем проста, дзе ёсць людзі, якім гэта будзе цікава. І таксама ездзім там, дзе нас запрашаюць. І тут мне рэальна трэба моцна ханарыцца нашым партнёрствам з гміни Дубіче Церковне, з Міркою Іванюк, яка є директоркою у гмінному центрі, тому що Мірка штогод придумує, що а слухайте, а тепер давайте поїдемо у гету вёску, а наступний год у гету вёску. І Мірка там вельми плавно веде гэта культурніцкія жыццё і так само нам допомагає. І сподіваємося, що ми так само їй допомагаємо.
2: А як ви підбираєте виступовцю на кожний фестиваль? Можете самі подавати заявки, чи ви одно слово запрошаєте?
3: Конечно, завсёды до фонду можно звернуться за своей пропановой. Ну, позднее просто мы выбираем поводле гэтага, які ёсць репертуар, якія гэта людзі, які ўзровень гэтага выканання. І збольшага таксама вядома, што гэтыя людзі, з якімі мы супрацоўнічаем пры іншых праектах, яны нам больш знаёмыя, больш разумеем, чаго ад іх чакаць. Ну, і таму ж тут вось і з'яўляецца гурт Вольгі Барышніковай, яка у нас уже другий год запар веде занятки по співах. І Акасари, так само як гурт Сержука Довгушова, з яким нас так само злучає вже ніколькі годова плонна супраця. Але ми відкриті на нові сувязі, щоб так само відновити старі сувязі.
2: А як змінилося за гэти 5 випусків фестивалю «Санцаграй» публіка? Кого ви назираєте і чи міняється вона?
3: Сам фестиваль може змінився, тому що першопочатково у нас були такі спокуси, щоб робити доволі великий фест, а тепер ми більше думаємо, щоб робити невеликі події, але у різних місцях. І це десь основна наша мета, щоб дійти до різних людей. Чи публіка міняється? Подається, не вірю, але може там болей туристів підтягується. Є вже, може, не вельми моцна, але однак ж такі розпознавальні вот гэты бренд фесту «Санцаграй». І падчагваюцца нові ті, які розуміють, што вось тут іх чакає аутентыка. Тут іх чакає нешта, чаго часам тут у нас на Белосточчині не хапає. Гэта так само такі поклон у бок, знову ж таки, фіонікаў за іх шматгадовую працу, за вось іх такую, ну, можна сказаць, на жаль, сумна, але таку адметнасць у гэтым, як яны робяць свае падзеі, як яны трымаюцца традыцыі, як яны хочуць яе прамаваць і працягваць далей. Таму спадзяемся, што вось і нашай працай пры фэсце «Санцаграй» мы дакладаем вось гэтую невялічку сваю цагліну да велізарнай працы фіонікаў, але таксама да гэтых, які прыязджаюць цяпер тут на Белосточчыну, каб шукаць нешта нове. Вось сама Вольга Барышнікова ўжо ў другой экспедыцыі ездзіць тут па нашым рэгіёне. І мы бачым, што і з нагоды фестываля, але таксама і з нагоды гэтых пошукаў радзімы, гэтых пошукаў бацькоўшчыны сярод мігрантаў з Беларусі, іх можа так найболей з'яўляецца. Канечне, хацеў б ще болей, але пакуль беларусы не зразумеюць, што ў Польшчы аднак ж такі грамадскі транспорт працуе так само, і можна ў любую вёсачку дабрацца спакойна аўтобусам, ну, то тады мы будзем проста вас надалей чакаць з адкрытымі рукамі і сэрцамі.
2: Дарэчы, ці будзе нейкі давоз грамадскі, масавы, людзей з Беластоку вялікі на фестываль «Санцаграй»?
3: Так, канешне, ёсць ПКС «Нова», ёсць іншыя кампаніі, якія проста штодзённа ездзіць па ўсіх вёсках па падласкім ваяводстве.
2: Але ўваход вольны, так?
3: Уваход вольны, не скажу, што абавязкова, але рэальна у вялікі раім взяць сабою таксама нешта на супольныя сталы.
2: Ці адчуваеце вы ў выніку ўсяго гэтага супрачасным да выбудовання беларускай меншасці на Падляшшы, злучэння мігрантаў і аўтыхтонаў? Як вагулам бачыце?
3: Гэта такія працэсы, якія адбываюцца безумоўна, можа не так моцна, не так сільна, не так хутка, не так маштабна, як хацеў б ще, але з другого боку, можа больш натуральна. То ідзе такі ідуць натуральныя знаёмства, непрымушаныя, не веду там падзеямі якімись велізарнымі, непрымушаныя, нават не веду там нашым фэстам «Санцаграй», але пачынаюць рэальна адбывацца такія натуральныя гэтыя злучкі, ідуць паміж людзьмі, і гэта цешыць. У гэтым ад самага пачатку працы фонда бачу такі шанец, каб захаваць культуру тут на Białostoczynie, тому що так само нам потрібні ніякі такі формати, узори, на які ми можемо глядіти і узбагачати свою культуру, але одночасово так само показувати свою культуру, свою відмітність. І безумовно, і ще до гетул шмат білорусів з Білорусі, які приїжджають, вони здивляються, що тут вугле живуть якісь білоруси. Ну, на жаль, так виглядає едукаційна політика і у самой Білорусі, але і у Польщі, коли казати про гэты пляст з гэтым, скажем, не зусім окей. Але я думаю, що люди, які роблять щось з відкритим серцем, врешті-решт знайдуть один на одного.
2: І ви мали контакт з Анною Юрійовною Тихановською, ось, я так розумію, перед її візитом у Київ, так, говорили? Після вже ні?
3: Там. Так, перед візитом говорили.
2: Ось у вас супраця, підтримка, як ви бачите, тут ось з гэтага боку?
3: Безумовно, то є, чого нам удалося досягнути у таким невіду дипломатичному, може, полу, гэта то є, що ми ось білорусам-мігрантам звернули увагу на гэта велізарна, наш такий пласт і культури, і просто людей, які живуть тут на Білосточині і надалей їх тоєсність, гэта білоруська тоєсність. У гэтым ліку ми притягнули увагу і офіса Світлани Тихановської, які уже доволі, може не часто, але регулярно, однак ж таки приїжджає до нас, чи на фестиваль тут така, чи просто на різні зустрічі, і безумовно так само підтримує нас і в агулем білоруську меншість у наших розмовах з місцевою владою.
1: Гость рації.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Палава на 9-ю годину Польщі, на 10-ю у Беларусі. Сёння у беларуска-польскім памежжы найцяплейшы момант дня тэрмометры пакажуць 24-26 градусаў. 24 на поўначы рэгіёну, то бок у Гародні і Беластоку, у Берасці і Белай Падляскай будзе на 2 градусы цяплей. Пагода у дзень у цэлым рэгіёне, толькі вечарам на захадзе чакаюцца дажджы, якія потым працягнуць і ноччу і пашырацца на іншыя часткі беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму. У дзень можна сказаць, што ў межах нормы, паколькі апускаецца, а вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не адчувальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 8 чэрвеня адбыўся другі таварыскі матч паміж моладзевымі футбольнымі зборнымі Беларусі і Казахстана. Сустрэча прайшла на стадыёне «Трактар» у Менску. Беларусь здабыла валявую перамогу з лікам 2-1. Галамі адзначыліся Галята і Мокін. Барысаўскі «Батэ» неўзабаве выступіць у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 2026-27 гадоў. У якасці хатняй арэны для ўдзелу ў лізе «Батэ» заявіў стадыён імя Мехці Гусайн-Задэ ў азербайджанскім Сумгаіце. Адзначым, што на гэтым стадыёне менская «Дынама» гуляла матчы групы Лігі канферэнцыі ў 2024 годзе. На пастаяннай аснове на ім ніхто не гуляе. Мясцовы Сумгаіт прымае хатнія матчы на больш сціплай «Капітал-Банк-Арэне». Лёсаванне першага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 червня. Матчы пройдуць 9 і 16 ліпеня. «Батэ» будзе ў сеяным кошыку. Нагадаем, што з сакавіка 2022 года ўсе клубы і зборныя Беларусі могуць праводзіць дамашнія матчы выключна на нейтральных тэрыторыях і без гледачоў на трыбунах. Такое рашэнне прынятае за вайны ва ўкраіне, якую 24 лютага 2022 года працягвае Расія з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. 33-гадовы беларускі нападаючы Дзяніс Казлоўскі стаў гульцом ізраільскага «Макабі» з Кір'ят-Гата, які выступае ў другім

Вядома, як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Пра гэта падрабязней скажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. А яшчэ будзе пра тое, як прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп разгадае магчымасць прыцягнуць Ерусалімскага патрыярха да пасярэдніцтва ў перамовах паміж Расіяй і Украінай аб спыненні вагню. Наколькі гэты сцэнар заканчэння вайны верагодны, таксама пачуем у навінах, якія ў нас ужо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. У Беларусі пераследуюць за вучобу ў ЕГУ. Беласток шукае аўтара ў гарадскога календара.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Президент США Дональд Трамп разглядае магчымасць прыцягнуць Єрусалімскага патрыярха Феафіла III да пасярэдніцтва ў перамовах паміж Расіяй і Украінай аб спыненні агню. Пра гэта паведамляе ізраільскае выданне Інет са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з абмеркаваннямі ў Белым доме. Паводле інфармацыі выдання, 74-гадовы патрыярх Феафіл III можа стаць дадатковым каналам сувязі паміж Масквой і Ківам і садзейнічаць наладжванню дыялогу паміж бакамі. Таксама сцвярджаецца, што напрыканцы чэрвеня ў яго можа адбыцца сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзіміром Пуціным. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі, аднак, пакуль няма. У Вашынгтоне лічаць, што Феафіл III карыстаецца даверам як у Расіі, так і ва Украіне, а таксама мае вопыт удзелу ў гуманітарных і дыпламатычных ініцыятывах. Вядома, як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх родных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяцца ператрусы.
4: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размову, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых жа самых бацькоў сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ўжо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. На вялікі жаль.
3: Раней універсітэт паведамляў, што яго сцены пакінулі больш за 100 студэнтаў. Таксама сказавалі працоўныя дамовы некаторыя выкладчыкі. Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе моладзевай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоў.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указаны на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
3: Гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечвацца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі. Міністэрства ўнутраных справаў раскрыла незаконную схему міграцыі ў Беларусь. Паводле дакументаў, іншаземцы з краінаў блізкага ўсходу працавалі праграмістамі, насамрэч займаліся онлайн-казіно і бізнесам у галіне эротыкі. Супрацоўнікі Губазіка, мапіі спецыяльных падраздзелаў у барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» затрымалі 3 жанчыны, якія дапамагалі грамадзянам краін блізкага ўсходу нелегальна ўязджаць і знаходзіцца ў Беларусі. Назва «Украіна» ў сілавікі не ўдакладняюць. Праз гэтую схему не менш за 40 замежнікаў атрымалі візы і дазволы на часовае пражыванне ў Беларусі. За свае паслугі абвінавачаныя бралі ад 1,5 до 2 тысяч даляраў з чалавек. Цяпер супраць абвінавачаных пачалі крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі. Замежнікаў прымусова вышуць з краіны. Падляшша. У Беластоку стартаваў адкрыты фотаконкурс, у межах якога жыхары горада могуць прапанаваць свае здымкі для афіцыйнага гарадскога календара на 2027 год. Арганізатары падкрэсліваюць, што галоўная ідэя ініцыятывы – паказаць горад праз штодзённае жыццё яго жыхароў і іх асабісты погляд на гарадскую прастору. Пра конкурс распавёў намеснік прэзідэнта горада Беластока Рафал Рудніц.
5: Będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek.
3: Про деталі конкурсу розповіла віце-директор департаменту культури, промоції і спорту Гнєшка Брулінська-Скажинська.
6: Конкурс є скерований до повнолітніх białostoczan. Здіння належить присилати в формі цифрової. Кожен учасник може висилати максимально 3 здіння. В конкурсі є окрішене 300 діоптрій. Лічиться, очевидно, враження естетичне, артистичне, сила приказу здінь, згодність здіння з тематикою конкурсу.
3: Організатори нагадваюць, што кожны ўдзельнік можа падаць ад аднаго да трох фотаздымкаў, але толькі ў гарызантальным фармаце. Тэрмін падачы заявак да 14 жніўня. Лепшыя працы будуць узнагароджаныя, а найбольш выразныя і арыгінальныя кадры трапяць у афіцыйны каляндар горада на 2027 год. Больш навінаў знайдзіце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём, як і раніцай, многа сонца ў беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі ў дзень не прагназуюць. Толькі вечарам дажджы на заходніх ускраінах рэгіёну. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, але ў дзень можна сказаць, што ў межах нормы, паколькі атмасферны ціск памаленьку, але падае. Вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не заўважальны, толькі зрэдзь часу ў парывах да 5-6 метраў. Тэмпература днём 24-26 градусаў. Тэмпература ноччу 16-17 і дажджы будуць паступова перасоўвацца з захаду на ўсход рэгіёну. Заўтра ўжо больш пахмурна і тэмпература ніжэйшая і чакаюцца ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу, дзякую за тры супольныя гадзіны з беларускім радіо Рацыя. Да чарговых сустрэч. А першая з іх ужо сёння пасля абеду ў 3 гадзіны паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу. Бывайце!

0: Дорожное радио FM.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Агонія імперії. Вітаю шановних слухачів. Воєнна агресія Росії в Україну за останній час стала подаватися нескінченною. Хоць многія блогеры ўпэўнена сцвярджалі яшчэ ў сярэдзіне гэтага тэрміну вайны, што яна вось-вось завершыцца як мінімум нейкім перамір'ем. Хоць грунтоўных сур'ёзных падставаў для такіх глыбакадумных высноў не было ніякіх. Няхай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крыві тых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкосці пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады і 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас, і ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію, але ж яна на гэта проста не здольная ў сілу сваёй імперскай прыроды. Імперыя канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заяўленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца, а ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся становча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара за тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзеі апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікол Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і праўдападобна будзе мець бальшыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, знову рацыянальнай расійскай агрэсіі. Владзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
2: Нива с 30 вересня 1973 года. Лист задрыпанки. Дзівоснае жыццё наша, моя габка, стала дзеячом культуры, і то якім, амаль што тыдня, у павет клічуць. Габка, ты ж у гэтай культуры нічога не кеміш, сказаў я ёй па шчырасці. А тут кеміць зусім не трэба, адказала яна і паглядзела на мяне так, быццам я быў цёмны-цёмны. Як жа гэта, здзівіўся я. А вось так, выставіла язык. Дык усюды трэба на нечым знацца, не здаваўся я. У культуры не абавязкова, засупярэчыла яна. Тут перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне. Аргумент быў важкі, і я падняў рукі ўгору. Чым чорт не жартуе, яшчэ мая габка і слаўнай будзе. А колькі грэюцца пры чужой славе, а тут, як ні кажы, свая жончына. Мае высакародныя хваляванні яшчэ вышэй узняліся, калі габка аб'явіла, што клічуць яе на ваяводскую нараду. Клікалі, аднак, не на нараду, а на юбілей важнай культурнай установы. Але гэта значэння не мяняла, нават больш прыдавала габцы бляску. На юбілеі тыя больш выбраныя ходзяць. Запрашэнне было на дзве асобы, і, вядома, мне выпаў гонар суправаджаць прадстаўніка затрыпанскага грамадства на ваяводскую ансамблею. Урачыстасць адбывалася ва ўтульнай кавярні. Народ зышоўся выцацканы. Аж няёмка было, каб наступіць каму на туфелькі, каб не шурхнуць каго з нячэўку локцем. А тут яшчэ габка цягне ў самую гушчу, бліжэй начальства. Ледзь угаварыў уладкавацца ў куточку. Сядзім адны за столікам, спераду выступаюць прамоўцы. Лаўлю іх палкія словы і прыкмячаю, што ніхто выступаючых не слухае. Усе заняты нечым сваім і камянею. Габка мая стрыжа па баках вачыма да ўсіх, хто па нейкай прычыне адвернецца ад свайго століка. Вось ты якая птушка, чырванею сораму. А яна, загаварваючы мне зубы, усё стрыжа вачыма па баках. Урэшце ад суседняга століка адліпае нейкі заморак і падсядае да нас. «Вы такая сімпатычная, што не мог стрываць», прыстае нахабнік да габкі. «А яна цвіце, вельмі цешуся, шчабеча. Вы тут такая іншая», насядае той. «Ну і ты удаўся, думаю я, такой малпы яшчэ не бачыў». А габка расплываецца, быццам усё жыццё марыла аб гэтым здыхляку. Раптам успамінаю словы яе. У культуры перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне. Значыць, яна знарок какетнічае перад ім, каб той не змяніў тэмы, баіцца выдаць сябе. Але заморак, вычарпаўшы небагаты, як аказалася, запас гарадскога слова «блудства», загаварыў аб юбілеі. Тут габка, каб не адстаць ад іншых, прапанавала напоўніць кілішкі. Хацела, відаць, сказаць мудрагелісты тост, бо калі ўстала з напоўненым кілішкам, твар яе зрабіўся сур'ёзным, здавалася ад наплыву думак. Здзівіла габка, аднак, не глыбінёй выказвання. Працягнула яна кілішак да прышыванца і сказала: «Ну, каб не апошні». Той вылупіў вочы, але чокнуўся і выпіў. Потым тут жа знік. Над не развітаўся. Не магла зразумець габка. Неўзабаве мы з горычу на сэрцы адправіліся ў сваю задрыпанку. Напісаў ваш Даніла.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Макі ди вуву на хвалях білоруського радіо Рація. Ну, а фінські науковці до висновы прийшли, що протяглість в отпуску може оказувати прикметний вплив на протяглість життя. Бачите? Дослідування показало, що регулярний і достатково протяглий відпочинок здольний компенсувати деякі ризики для здоров'я і становча відбиватися на агульному стані організму. До такої виснови прийшли спеціалісти, як я казав, з Фінляндії, які проаналізували виніки шматгодового назірання за доброахвотниками. У дослідуванні прийняли удзел каля 1200 чоловік, за станом яких навуковці сачылі тягам некалькіх десятигоддзяў. Удзельнікаў падзялілі на дзве групы. Прадстаўнікі першай знаходзіліся пад пастаянным кантролем спецыялістаў. Яны прытрымліваліся здаровага ладу жыцця, рэгулярна займаліся фізічнай актыўнасцю, пазбягалі шкодных звычак і праходзілі прафілактычнае абследаванне. Бачыце, вось некалькі дзесяцігоддзяў, вось так катарга проста нейкая. Аднак іх штогадовы водпуск працягваўся менш за 3 тыдні. Другая група не атрымлівала строгіх рекомендацій адносна ладу життя, але при гэтым яе удзельнікі адпачывалі больш за 3 тыдні на год. Менавіта гэтая асаблівасць прыцягнула ўвагу даследчыкаў пасля аналізу вынікаў. Нягледзячы на тое, што ва ўдзельнікаў першай групы аказаліся лепшыя паказчыкі, адзначаліся лепшыя паказчыкі здароўя і больш нізкая рызыка сардэчна-сасудзістых захворванняў, узровень смяротнасці сярод іх быў вышэйшы. Па дадзеных навукоўцаў розніца паміж групамі досягала 37%. Сур'ёзна. Даследчыкі мяркуюць, што важную ролю гуляе ўплыў адпачынку на нервовую сістэму. Працяглы водпуск дапамагае больш эфектыўна справляцца са стрэсам, аднаўляць эмацыйны стан і зніжаць негатыўнае ўздзеянне хранічнага напружання на арганізм. Спецыялісты адзначаюць, што атрыманыя вынікі падкрэсліваюць важнасць паўнавартаснага адпачынку на роўні з правільным харчаваннем, фізічнай актыўнасцю і адмовай ад шкодных звычак. На думку адмыслоўцаў, клопат пра псіхічны дабрабыт можа быць не менш важным фактарам даўгалецця, чым традыцыйныя рэкамендацыі па здаровым ладзе жыцця. Вось бачыце, адпачынак. Чым даўжэй адпачываеш, тым даўжэй жывеш. Вось такая формула. І штосьці ў гэтым ёсць, канешне.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

Нові бенд на хвалях Беларускага радіо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне усім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Може, ёсць такі, упэўнены ёсць. Нагадаю пра надвор'е традыцыйна. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Мінська грані оркестра на хвалях беларускага радіо Рацэ. Я абяцаў пра надвор'е расказаць. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 10 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць цёплая і няўстойлівая паветраная маса і атмасферны фронт з заходняй Еўропы. Зменлівая хмарнасць чакаецца месцамі, а па захадзе на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. У начны і ранішні час месцамі туман. Вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, месцамі халадней 8-10 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 19 па паўночным захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 11-12 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У чацвер 11-го ноччу пераважна па заходняй палове, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 15 па захадзе да 29 цяпла па усходзе краіны. У пятніцу 12 чэрвеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцай слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, па ўсходзе да 17 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 да 20, а па ўсходняй палове 21-28 са знаком плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

стало больш палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі ў асаблівай рызыцы. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Стала больш палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі ў асаблівай рызыцы. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусаў, прымусова двух.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Не менее за 173 белорусских политизняволенных находятся за кратами у особливой рызыцы, поведомляя правооборонный центр «Весна». Ранее правооборонцы называли 168 таких политвязняв, как отзначается у докладе. Сярод их люди, которые имеют проблемы со здоровьем, неполногодовые на момент здесьнения деяния, что ставят ему вину, шматдетные и иншие люди у тяжких семейных обставинах, люди, которые находятся на примусовом психиатричном лечении у закрытых установах. Так само у этой лику выходят политвязни, яких дискриминуют по поводу разных подстав, инкоммуникада, изневоления, якія не выходят за кратов, навод не глядячи на то, что термин их покарания закончился. По поводу правооборонцев за кратами, само менее 60 человек находится в тяжком стане физического здоровья. 8 человек мают инвалидность, 30 сталых людей во взрослых росте больше за 60 годов. Шмат кто из них мае великие проблемы со здоровьем. Так само 6 человек с ментальными разладами. Сирот политизняволенных 33 особы у складанных семейных обставинах. Это одиночки и шматдетные батьки. А так само семьи, где ободва батьки находятся за кратами. Найстарший с политвязня 77-годовый Михаил Ляпейка из Могилёва, якого накировали на примусовое лечение у психиатрии. Театричный шпиталь за образ Лукашенки. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху па особных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. Паводле Міністэрства абароны, войска абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенні і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі ўлады, якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзіць дзяць вучэнні вайсковых ды іншых ваенізаваных падраздзяленняў. С 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе польская памежная ахова. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзян Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы, выкарыстанне рэгістрацыйных нумарных знакаў, незамацаваных на транспартных сродках, якім яны кіравалі. Кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення, угоны транспартнага сродка з мэтай кароткачасовага выкарыстання, крадзеж паліва, выкарыстанне чужых персанальных дадзеных, гаворыцца ў паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія таму моманты 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці примусова покинула 192 громадянов Беларуси. Человек, які цудоўна разумее сучасную сітуацыю, небяспеку з боку Расіі і з боку маскоўскага патрыярхату. Так апісаў свае ўражанні ад сустрэчы з сусветным канстанцінопальскім патрыярхам Барталамеем у Вільні 7 чэрвеня старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Ён быў у ліку беларускай грамады, якая сустрэлася з патрыярхам і ўдзельнічала ў літургіі ў храме Святой Тройцы. кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
4: Ён, кажуць, не толькі шчыра спачувае вернікам, якія не хочуць быць з Масквой, але і робіць шматлікія крокі па тым, каб дапамагчы гэтым людзям. Найперш гэта дадзены Томас у краіне, а зараз стварэнне вось гэтага экзарката ў Літве.
3: Паводле Александра Адамковіча, падчас літургіі гучала і беларуская мова, таксама патрыярх згадаў у сваім казанні і беларусаў.
4: Такой прамой падтрымкі не было. У той жа час, падчас казання, прагучалі такія словы, што Константинопольская царква, як маці царква, не пакідае сваіх вернікаў і гатова прыняць усіх раскіданым па свеце, хто хоча быць з ёй, хоча быць з усяленскім патрыярхам. Але у пераліку мов, на якіх адбываюцца службы, прагучала, што ёсць і беларуская мова, і беларусы.
3: Візіт сусветнага Константинопольскага патрыярха Бартоламія ў Вільню ладзіўся ў межах сусветнага апостальскага кангрэсу міласэрнасці, на які з'ехаліся тысячы пілігрымаў, святароў і валанцёраў больш як з 40 краінаў свету. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 да 27, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Артём Піваваров на хвалях беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 9 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Лесь Дубавец тут, як заўжды, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрых здароўя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Мьюз, Хэпі Сад, Крама, Алена Свірыдова ды іншыя. Ну і хвілінак праз, не ведаю, праз якіх 12-13 раскажу вам і даведаецеся пра практыка якое гарантавана спальвае тлушч, можа, ведаеце, а можа, ўжо здагадаліся. То бок, для зніжэння вагі зусім не абавязкова, там, не ведаю, купляць некі абанемент у некі дарагі фітнес-клуб. Па меркаванні адмыслоўцаў, адзін з самых эфектыўных спосабаў схуднець даступны, ну, практычна кожнаму і не патрабуе аніякіх фінансавых выдаткаў. Вось, пра гэта і пагаворым.

Потому ж крама на хвалях беларускага радыё рацыі. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся, а я абяцаў вам расказаць пра практыкаванне, якое гарантавана спальвае тлушч. Адзін з самых эфектыўных спосабаў схуднець, даступны практычна кожнаму і не патрабуе фінансавых выдаткаў. Пра гэта піша Daily Express. Напэўна, хтосьці здагадаўся, хтосьці можа не, але гаворка ідзе пра звычайную хаду. Эксперты зазначаюць, што менавіта рэгулярныя пешыя прагулкі могуць стаць надзейнай асновай для бяспечнага і ўстойлівага зніжэння масы цела. Ну, сапраўды, многія лічаць, што пазбавіцца лішніх кілаграмаў можна толькі дзякуючы нейкім там знясільваючым трэніроўкам, строгім абмежаваннем у харчаванні і гэтак далей. Аднак лекар агульнай практыкі Дональд Грант падкрэслівае, менавіта хада часта аказваецца больш практычным і рэалістычным варыянтам для большасці людзей. Галоўная перавага такога віду актыўнасці – гэта, вядома ж, простата. Калі інтэнсіўныя праграмы трэніровак і дыеты нярэдка прыводзяць да хуткага выгарання, то штодзённыя шпацыры лёгка становяцца часткай звыклага ладу жыцця. Дастаткова прайсціся пешшу падчас, не веду, абедзенага перапынку. Адмовіцца ад транспарту на нейкіх кароткіх дыстанцыях або дадаць крыху руху у паўсядзённыя справы. Пры гэтым спецыяліст нагадвае, што для прыкметнага пахудання адной фізічнай актыўнасці недастаткова і на лепшы вынік дасягаецца пры спалучэнні рэгулярнай хады са збалансаваным рацыёнам. Такі падыход дапамагае змяншаць вагу паступова і без празмернай нагрузкі на арганізм. Карысць прагулак не абмяжоўваецца толькі расходам калорый. Рэгулярная хада спрыяе умацаванню сэрца і сасудаў, дапамагае падтрымліваць здароўе суставаў і зніжае верагоднасць развіцця сур'ёзных сардэчна-сасудзістых захворванняў. Акрамя таго, рух станоўча ўплывае на эмацыйны стан. Даследаванні паказваюць, што штодзённая прагулка працягласцю 20-30 хвілін дапамагае зменшыць узровень кортызола, гармона, звязанага са стрэсам. Каб павысіць эфектыўнасць прагулак, спецыялісты рэкамендуюць павялічваць тэмп хады або выбіраць маршруты з пад'ёмамі. Аптымальнай лічыцца хуткасць, пры якой чалавек можа падтрымліваць размову, але пры гэтым адчувае пачашчанае дыханне і паскарэнне пульса. Эксперты падкрэсліваюць, што ключавую ролю грае не колькасць пройдзеных крокаў, а рэгулярнасць. Значна больш карысна штодня надаваць час руху, чым перыядычна ладзіць нейкія там рэкордныя марафоны ў 10, 15, 20 тысяч крокаў, напрыклад. Пры наяўнасці сур'ёзных хранічных захворванняў выяўленага атлусцення ці абмежавання рухомасці перад павелічэннем фізічнай актыўнасці пажадана ўсё ж такі праканультавацца з лекарам, калі ёсць такая магчымасць, ну і адмысловую увагу варта звярнуць на з'яўленне нейкіх трывожных сімптомаў падчас хады. Гэта можа быць боль у грудзях, моцнае галавакружэнне, нейкая выяўленая слабасць. Вось тады, канешне, адназначна да лекара, каб штосьці там высветліць. Але хада сапраўды, што можа быць прасцей, што можа быць танней? Ну, толькі боты шкада часамі. Але што там шкадаваць?

Мірада на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйна некалькі словаў пра надвор'е, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Паўрастрыніцы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць дзеці дзіцей ды Трэвіс. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. У МАГАТЭ расследуюць падсельванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслугаў і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонцаграй» пройдзе на Падляшчы. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілін на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.
1: У эфіры трансгранічная радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: У МАГАТЭ расследуюць пацэльванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам па візу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслуг і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спіўнай традыцыі «Сонца грае» пройдзе на Падляшшы.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Група экспертаў Міжнароднага агенцтва ў атамнай энергетыцы МАГАТЭ наведала сховішча каля Чарнобыльскай АЭС, у якім захоўваецца адпрацаванае ядзернае паліва і зафіксавала наступствы расійскага ўдару 7 чэрвеня. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні арганізацыі, ўдар нанёс значны ўрон канструкцыі памяшкання, у якім прымаюць паліва, уключна з офісам інспекцыі МАГАТЭ, што знаходзіцца ў тым жа памяшканні. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтру Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
4: Кехметр зберігається паліва відпрацьовано. Це дуже високоактивний матеріал у бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – то 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б при зупиненні членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводлі українського боку удар не поупливав на працю сховища. Радіаційний фон застається у межах норми. Загинулих і потерпілих нема. Українські правоохоронні органи кваліфікують інцидент як воєнне злочинство і акти ядерного тероризму. Раніше президент України Володимир Зеленський і МЗС заклікалі міжнародну супольнасць адрэагаваць на атаку па аб'екце ядзернай інфраструктуры. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабаронцы паведамляюць пра ператрусы па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія дайшлі да Берасійскай вобласці. Паводле інфармацыі Берасійскай вясны ў межах справы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ёсць ператрусы на тэрыторыі Берасійшчыны. Нагадаем, што з 2 чэрвеня ў Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Силовики распачали криминальную справу за содзейнічанне і фінансаванне экстремістскай дзейнасці. У Львове 8 чэрвеня адбыўся круглый стол па выніках маніторынгавага візіту адносна доступу грамадзян Беларусі да натарыяльных паслуг ва Украіне. Падчас абмеркавання ўдзельнікі прадставілі асноўныя высновы маніторынгу і магчымыя шляхі вырашэння выяўленых праблем. Кажа кіраўнік грамадскага саюза «Беларуська спільнота Украіны» Алексей Францкевіч.
5: Часто і системно. Грамадзянам відмовляють там умовно робіць нотаріальний переклад паспортов білоруських з білоруськими паспортами, не садять на борт автобуса, відмовляються у нотаріальних послугах. Зробимо разом з представником повноваженого такую методичку, де ми розповсюдимо, що білорусам потрібно робіць, коли не стикнулися з тої чи іншої такої проблеми.
3: По виніках моніторингу підрихтований справоздачний документ, який буде накерований у повноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лу. Сустрэча прайшла ў офісе прадстаўніка ўпаўнаважанага Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека ў Львоўскай вобласці. Пяты фестываль беларускай спіўнай традыцыі «Сонца грай» пройдзе 12 і 13 чэрвеня ў Беластоку і Вілюках на Падляшшы. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры. Асаблівую ўвагу арганізатары надаюць другому дню фестывалю, які адбудзецца ў вёсцы Вілюкі. Пра яго значэнне распавёў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
6: Магчыма, може нам такая доволі цікава атрымається у вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разом з Сержуком Довгушовым вийшли до такої ідеї, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. паспівач, а пазній побач з імі і патанцювач.
3: Фестиваль відкриється 12 червня на ринку Костюшки у Білостоку. Другий день пройде у вьосці Вілюки, що в мені добіче церковнея на Гайнаущині. Організатори закликають гостей на обидва дні фестивалю приходити у народне мадіння або з елементами традиційного строю. Більш новина узнайдете на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'ї.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут без абмежань Адам Ламберт, БН, Стереофонікс ды іншы. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белосток, Свислович, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Усім Падляшша добрае, багатая флора і фауна, багацейшыя лясы, але не хапае толькі, напэўна, аднаго, гэта азёраў. Таму я сёння прапаную успомніць усё ж такі беларускія мясціны, якія знаходзяцца непадалёк, але валодаюць аграменнай, вазёрнай спадчынай. І таму сёння ў эфіры рацыю падарожжах Уладзімір Хельманович.
4: Вітаю вас і Вольга Сямашка.
3: Вядома, што ва ўсім свеце маецца каля 8,5 мільёнаў вазёр. На тэрыторыі Беларусі іх прыдалася 10 800. На якіх вазёрах, Уладзімір, ты паспеў пабываць за сваё жыццё?
4: Ну, по-перше, я хочу сказать, что мы, конечно, не настолько богатые на озера, как Финляндия, якая на первом месте в свете по колькости розных озер и водоемов аналогичных. Ось, але Беларусь так само, особливо Витебщина, по озеры, я там бывал вельми мало, на жаль, але по заходней Беларуси, ось, опошние годы, после того, как мы с сябрами сплавлялись по реках, переважно возникла ось такая потреба, жадание повандровать по заходней белорусских озерах. Ну, и як бы мы с сябром брали своих сынов, некалькі гадоў запар мы вызначалі маршрут. Тут вельмі важна распрацаваць найперш лагістыку гэтых вандровак, кіламетраж, харчаванне, начлегі, аб'екты, якія акрамя азёр побач знаходзяцца цікавыя архітэктурныя і культурныя наведаць. І па гэтаму першы наш сезон быў такі выезд, гэта на Свір і Браслаўскія азёры, калі казаць каротка. Другі наш выезд быў, гэта азёры Наваградчыны, гістарычная Літоўка, Кромань, Свіцязь. Калі Літоўку і Свіцязь пераважна людзі ведаюць, то на Кромані многія не бывалі, хоць яны геаграфічна досыць блізка знаходзяцца. І нарэшце трэці год мы ездзілі на Вішнеўскае возера, на Вяллю раку, які як бы побач, гэта Смаргоншчына, дзе можна паглядзець таксама розныя цікавыя сядзібы і наведаць цікавыя мясцовасці.
3: Мая сястра любіць вудзіць рыбу на Кромані, дарэчы, там расказваю, што там вельмі шмат вужакаў. Вось твае ўражанне ўвогуле, Уладзімір, ад гэтых вазёраў Наваградчыны, Свіцязь, Літоўка, Кромань. Наколькі яны вазёры арханаўты, вось, старажытнейшыя, напэўна, беларускія азёры, як ты лічыш?
4: Яны ўсе легендарныя, яны ўсе архаічныя, сапраўды, і яны ўсе розныя пры тым, калі казаць. Калі хочаш знайсці больш супакою, то на тую ж самую Свіцязь лепш прыязджаць у восень ці нават у зімку, у халодны сезон, таму што ў летні сезон там процьма людзей, і там фактычна адпачыць не ўдасца ніяк. А вось прыехаць у такую не турыстычную пару, скажам так, не, калі масава там няма людзей, і абысці па перыметры, гэта загадка возера Свіцязь, гэта вялізнае задавальненне. Вось я абыходзіў гэтае возера і атрымліваеш вялікую асалоду ад сузірання гэтага возера, ад усёй прыроды. Літоўка, яна апіяная таксама як бы Міцкевічам і адной другой звязана з Міцкевічам. Там зараз такая атракцыйная сядзіба, прыпынак самы прыгожы, напэўна, Беларусі, прыватная сядзіба, дзе некія ёсць забавы, таксама асабліва дзецям, відаць, гэта цікава. Ну а Кромані, ну такое больш вогуле загадкавае. Кромань – гэта возера, да якога не так проста дабрацца. Ехаць можна двумя шляхамі. Калі вы едзеце з Менску, то праз Налібакі, праз Стоўпцы і Налібакі. А калі ехаць з Гарадзеншчыны, з Гародні, напрыкладам, то трэба ехаць тады праз Карэлічы ці Наваградак, праз мост стары, праз Свіцязь, і там гравейка. Але гравейка дастаткова добрай якасці. Тут варта не пашкадаваць машыну і прыехаць да гэтага возера. Там сапраўды вельмі рыбнае месца, там рыбакі, там цішыня, там спакой. І там ёсць інфраструктура, ёсць домікі, альбо адмысловае месца, дзе можна паставіць намёты.
3: Так, таксама я ў дзяцінстве вельмі шмат разоў абыходзіла з бацькамі возера Свіцязь па перыметры, гэта успамінаецца. Але мы, як мясцовыя жыхары, вельмі затурбаваны, ўжо на працягу 2 гадоў возера практычна высыхае. Вось з чым гэта можна звязаць? Сапраўды вазёры маюць нейкі такія вось перыяды жыцця, сапраўды рост, састарэнне, ці гэта выклікана нейкімі глабальнымі зрухамі ў клімаце?
4: Усё можа быць, я не вялікі знаўца вось экалагічных праблем, але мне здаецца, што тая процьма людзей, нерэгуляваная факт сутнасці, якая там з'яўляецца, гэта ўсё вельмі шкодзіць возеру Свіцязь, і няма такой пагрозы для Кромані. Падаецца, вось яна Свіцязі проста перанасычанасць людзьмі. Я не ўяўляю, як гэта можна рэгуляваць, но некім чынам, напэўна, можна абмяжоўваць наведанне гэтага возеру, і думаю, што пагроза чысціні вады ў Свіцязі, крышталёвая чыстая Свіцязь, ці захаваецца гэтае возера такім, якім яно ёсць сёння. А возера папросту унікальнае, дастаткова сказаць нават пра тыя расліны, якія там растуць, лабелія Дортмана, іншыя, і тая такая расліна, здаецца, па лаціне называецца яванікум тетарданікум, якая расце толькі ў Інданезіі, на востраве Ява. Дарэчы, калі паглядзець праз глобус, то это дакладна будзе насупраць. Калі прабіць умоўна зямны шарык, то свіцець якраз насупраць Інданезіі знаходзіцца. І гэта загадка, як гэтая расліна апынулася ў нас, і яна расце толькі ў нас і ў Інданезіі. Гэта ў ліку тых усіх гістарычных, легендарных загадак свіцязі.
3: І я яшчэ дадам, што там яшчэ расце тибетский лотос на свіцязі. Прынамсі, сустракаўся да апошняга часу, зараз, дарэчы, яго ўжо няма. І тут мы тады выходзім на такую тэму, як тое, што такое менавіта возера, яно як увогуле ўзнікла, ішлі ледавікі, і яны, звычайна, не маюць нікага харчавання з боку мора, але, напэўна, маюць некае падводнае харчаванне, можа быць, насенне раслін як пераходзіць праз падземныя такія вось жылы. Але, можа, ты на сваім вопыце, Владзімір, сустракаў возера, з якога можна пераплыць у іншае возера?
4: Ну, гэта як бы шлях на Браславскіх азёрах, у адзін з турыстычных сезонаў гадоў 8, там, здаецца, мы праплывалі праз гэтыя пратокі паміж азёрамі, яны там спалучаныя, аж да возера Струста даплывалі, да вострава Чайчын. Вось іншая рэч, што там як бы зараз створана пэўная адміністрацыйная межа, я думаю, што не так проста ўжо праплыць пра ўсе гэтыя пратокі, таму што яны там то да справу прэзідэнта належаць некія аб'екты набудаваныя, і не ведаю, наколькі зараз даступна ўсё гэта. Ну, але вось так ёсць на Браславскіх азёрах, гэта такія перліны нашай Беларусі, гэта мясціна, дзе павінен пабываць кожны, калі там ты не бачыў архітэктуру Полацка, можна сказаць, ты не бачыў архітэктуру Беларусі, калі ты не бачыў азёр Браславскіх, то ты не ведаеш, напэўна, нашых вадаёмаў на тэрыторыі нашай краіны.
3: І тут давай успомнім, яшчэ самае вялікае возера Беларусі, гэта Нарач. Да апошняга часу, па-мойму, гэта возера лічыцца непрыдатным для купання, бо там водзяцца усялякія бактэрыі шкодныя.
4: Ну, менавіта, відаць, это можа звязана таксама з наплывам людзей, менавіта як мы былі 3 гады таму на Нарачы, якраз мы ехалі, на шлях у нас быў адзін на Свіры, гэта таксама вельмі цудоўнае возера на сумежжы Сморгонска-Мядзельскага раёнаў. Але Нарач сапраўды непрыдатная была і ў той сезон, і часта вельмі яна закрыта, хоць гэта амаль выглядае на як сапраўднае мора. Хто не быў на Нарачы, таксама шчыра раю там пабываць, паглядзець гэта ўражанне, самосузіранне гэтага возера. Хоць я люблю больш маленькія азёры, вось адпачываць асабліва на больш такіх вадаёмах меншых, але Нарач паглядзець, наша беларуская мора, гэта таксама варта і трэба.
3: Тым больш, там сапраўды вельмі маляўнічыя мясціны. Я ехала па гэтым перашэйку, які злучае Нарач, дарэчы, і возера Белае, якое з'яўляецца вельмі добрай альтэрнатывай адпачынку. Возера Белае вельмі нагадвае Свіцязь дном, празрыстасцю вады, бярозкамі, ўсё. Але калі ты едзеш па гэтаму перашэйку, то з аднаго боку рэальна выступае такое вось мора, хвалі, паруснікі, людзі займаюцца там рэгатай нейкай, а з іншага боку люстрам у лесе блішчыць возера Белае. І там, дарэчы, непадалёк разбілі аптэкарскі садзік, дзе можна набыць лекавыя травы, дарэчы. Гэта такая цікавая навінка ў Беларусі.
4: Я думаю, што вот сапраўды гэтыя травы да канца яшчэ не выкарыстоўваюцца. Ёсць музей траў, здаецца, на Берасцейскай вобласці, там таксама на Берасцейшчыне шмат цікавых азёраў. Я спадзяюся, што ўдасца яшчэ павандраваць і па гэтым закутку Беларусі, вось таму, што як бы архітэктурна мы ведаем многія каштоўнасці, а часам забываем, ведаем рэчкі таксама, дзе больш сплаваў адбываецца на байдарках, а вось азёры, вось як бы застаюцца паза нашай увагай, але я хачу сказаць, што варта планаваць заўсёды наведванне азёр з наведваннем некіх турыстычных аб'ектаў цікавых, як там, напрыклад, едзеш на Нарыч, то абавязкова трэба і ў Мядзел заехаць, старажытны цікавы горад з цікавай гісторыяй. Знаходзішся ў Свіры, то паглядзець это мястэчка Свір з яго унікальнай забудовай, якая захавалася.
3: Тым больш, што возера Свір з'яўляецца адным з самых даўгіх на тэрыторыі Беларусі. А вось яшчэ цікава такая рэч, напэўна, каму захочацца экзотыкі, той можа завітаць на так званыя блакітныя вазёры, так, падгароднія, якія нагадваюць там Мальдзівы, кажуць, так?
4: Ну, гэта кар'еры, гэта так званыя крэйдавыя горы, нешта падобнае ёсць яшчэ больш уражвальнае ў Красносельску, ў Каўказскім раёне. Была інфармацыя, што гэтыя крэйдавыя, гэтыя два азёры, штучныя вадаёмы, якія падгародні будуць засыпаць, не ведаю, так як бы зона там паўзакрытая, людзі там заўсёды купаюць.

0: комфорту. Поэтому тяжко сказать, какое озеро больше чистое, но в целом, как бы, эти озера, они зарастают, так же, как и речки зарастают. Зараз навод часом тяжко на байдарце проплыть, потому что завалы и древ, и тяжко высадиться на некоторых берегах речек миновито. Озера все-таки треба шукать, каждому треба знайти свое улюбленное озеро и ездить туда переважно отпочивать, не забываючи наведывать и иншие водные объекты.
1: Владимир, а какое самое смешное назву озера ты можешь вспомнить? Потому что многие назвы заховались, а такие старожитные.
0: Шикарно. Ну, назвы, как бы, не то, что смешные, но такие они пригожие. То же самое озеро Струста на Браславщине, но оно звучит вельми интересно. А некоторые назвы озер так само изменены. И вот назва этой горы, которая называется Маяк, вот зараз навод не могу пригадать, как она звалась ранее, эта гора. Тот же самый остров, такой Чайчин, и он, как бы, звучит на китайский манер, хотя тут ничего китайского нема, слово Чайка, Чайчин, и так далее. Самый великий остров, на им было интересно переночевать сейчас одного из наших подорожек, так само мы имели там ночлег, и там еще посерод острова невеличкое озеро находится, и природа такая некранутая, можно сказать, вельми дикая там. Иншая речь не ведут, и зараз доступно это озеро, потому что многие территории обвешены заповедными, и это как бы туда не так просто проплыть и наведать эти объекты.
1: То може ось гэта національні зони ахови на їх крыху обороняють в озери, так, от той кількості людей, яка могла приїхати?
0: Ну, з одного боку, так. Я думаю, що тут повинно бути неке регулювання і розумний баланс для того, щоб вони з одного боку не засмечувалися людьми, ці озера, з іншого боку, повинно бути все одно неке чищення цих озер, особливо створення на озерах місць, придатних для купання, для пляжування, ось тому, що многі не обсталювані цими пляжами, але на некоторых є неке інфраструктура. На той же самый, например, Свиры, там можно отримать место, можно отримать дровы. Ось, это вельми важно, комфорт так само, так и побытовый, когда ты приезжаешь на место и без проблем можешь отримать дровы для вогнища. Это вельми важный компонент отпочинку так само.
1: И, конечно, озера, которые больше так отдали на цивилизацию, напевно, мают такую великую вартость для тех же фольклористов, тех, кто цікавится историей Беларуси, бо это больше закинутые озера, они ховаются у лесах, там вот стракаются рештки капишев паганских. И вот, что мы спитали про смешные назвы, назвы, саправды, заховались до змены, напевно, советами, например, такие, как Чортов омут, Кривые окуни, Попова старуха, інше. Гэта яны вось перажылі гэты час.
0: Гэта ўсё звязана са шматлікімі паданнямі і легендамі, якія ахутваюць вось узнікненне гісторыі гэтых азёраў, некаторыя пісаныя добра ёсць літаратура. Дарэчы, у нас дзе апісваюцца легенды азёр, напрыклад, Сергей Чыгры напісаў рэкі легенды і азёр, звязаныя з рэкамі азёрамі Слонімшчыны, і ёсць агульнае выданне, прысвечанае азёрам усёй Беларусі, яна так і называецца, кніжка называецца Легенды і паданні азёр Беларусі. Вось па гэтаму треба знайомиться з гэтым. Это все цікаво, але асабіста, пакуль не наведаеш некую мясціну, ты праз кніжкі, конечно, не можаш адкрыць, а тым больш не можаш адчуць той усёй вабнасці, загадкавасці і легендарнасці гэтага аб'екту.
1: Хіба што адчуць нават годнасць, таму што нядаўна я трымала ў рукі польскую кнігу пра таямніцу варшаўскіх гэтых русалак і самога сімваля горада, і там была асобная глава пра Свіцязянак з возера Свіцязь. І адпаведна таксама праводзяцца паралелі.
0: Так, Свіцязянка усталяваны помнік адмыслова насупраць санаторыя аднайменнага Свіцязь, поэтому як бы легенды гэтыя некім чынам таксама асабляюцца, так як, скажам так, Лепельскі цмок ёсць, некія іншыя фігуры, зробленыя ў адпаведнасці з мясцовымі легендамі і паданнямі.
1: І адпаведна, за ўсяго гэтага Беларусі атрымала назву сінявокай, таму калі кажуць, якога колеру Беларусь, то напэўна ўсё ж такі блакітнага. І вось на тэрыторыі Падляшша, Уладзімір, ці паспеў ты знайсці сабе улюбёнае возера, якое б нагадвала беларускае?
0: На Падляшшы я бываў досыць шмат, але гэта ўсё было таксама дастаткова даўно. Падляшша больш апошнія гады ўдавалася патрапіць на суседнюю Сувальшчыну, хоць гэта адно ваяводства, але як бы геаграфічна, рэгіянальна гэта свая адметнасць. Поэтому я, можа быць, нават зараз ведаю лепш Сувальшчыну, мы там рабілі рэйды на раварах, возера Вігры, вакол яго і іншыя мясцовасці, гібы там. Там вельмі шмат цікавых таксама адметнасцяў. На Падляшшы з азёрамі я мала знаёмы, мне падабаецца вельмі рака Супраслі, ёсць мара таксама праплыць па Супраслі, па рэчцы, па Нарве, ось якая таксама працякае. Ну, я спадзяюся, што бліжэйшыя гады, можа быць, удасца рэалізаваць гэтае памкненне, гэтае жаданне. Канешне, ёсць шмат яшчэ аб'ектаў, дзе хоць вандруеш гадамі, а ўсё роўна і ў Беларусі, і тут на Сумежжы, і на Падляшшы ёсць столькі цікавых мясцовасцяў, якія варта наведаць і трэба імкнуцца да гэта. Тым больш зараз, калі мы нікуды фактычна асабліва не можам выехаць у час гэтых ковідных абмежаванняў, трэба адкрываць для сябе наша і сваё найперш.
1: Я веру, Уладзімір, што табе

0: Абавязкова скарацца і рэкі, і азёры пад ляша. І пажадаем усім нашым слухачам таксама ў гэтыя спякотныя дні знайсці для сябе таямнічы ўгалок з вельмі прыгожай вадой.
1: Так, я таксама з свайго боку шчыра раю і табе, Вольга, і нашым слухачам найлепшага адпачынку вось на нашых вадаёмах і абачлівасці, асцярожнасці. Для гэтага трэба добра планаваць гэтыя выезды, і тады ўсё будзе добра, і людзі сапраўды паўнавартасна адкрыюць для сябе хараство і загадкавасць нашай прыроды.
0: То з вамі ў перадачы «Краязнаўчыя кропкі» былі Владзімір Хіліманович
1: і Вольга Сямашка.
0: До новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

БН ці без назвы на хвалях беларускага радыёрацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Яны магчыма, але недзе там позна ўвечары. Температура паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

Стереофонік, знак валік беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Лес Пол, Джекі Вілсон, Крыстіна Штюрмер, а таксама гурты «Ді Пёрпл», «Юрай Хіп», «UFO», «Radiohead», «Мьюз» ды «Sonic Youth». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

Стало больш палізняволеных у асаблівай рызыцы. На Гарадзеншчыне плануюць мабілізацыйныя вучэнні. За мінулы тыдзень Польшчу добраахвотна пакінулі 33 беларусы, з іх 2 прымусова. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Джэкі Уілсон, афраамерыканскі спявак з Дэтройта, які працаваў на стыку рытм-н-блюзу і рок-н-ролу. Поўнае імя Джэк Лерой Уілсон малодшы. Нават вялікі Элвіс Прэслі пераймаў Уілсону, а Майкл Джэксон лічыў яго сваім настаўнікам танцаў. Спецыялісты па гісторыі музыкі высока цэняць так званага чорнага Элвіса. Напрыклад, у лістападзе 2008-го часопіс Rolling Stone паставіў яго на 26-е месца ў спісе найвялікшых вакалістаў эпохі рок-н-ролу. Пры стварэнні ў 87-м годзе залы славы рок-н-ролу туды ж адразу было занесена імя Джэкі Уілсона.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 червеня 1941-го нарадзіўся Джон Лорд, выбітны ангельскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы ўдзелам у калектыве Deep Purple. Стылі гры Джона Лорда лёгка пазнаць як з прычыны характэрнага гуку хаммонд-аргана, так і з прычыны прыкметнага ўплыву класічных кампазітараў і джаза на творы музыкі. Што тычыцца Deep Purple, дык гэты гурт лічыцца адным з самых прыкметных і ўплывовых у хард-року 70-х гадоў. Музычныя крытыкі лічаць Deep Purple аднымі з заснавальнікаў хард-рока і высока ацэньваюць іх уклад у развіццё прагрэсіўнага рока і хэві-металу. У свеце прададзена больш за 100 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 9 червеня 1947-го нарадзіўся Мік Бокс, поўнае імя Майкл Фредэрык Бокс, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы як заснавальнік і лідар гурта Юрая Хіп. Адзіны ўдзельнік, які граў ва ўсіх яго складах. Некаторыя альбомы гэтага гурта лічацца класікай хард-рока, але варта дадаць, што Юрая Хіп стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыціўшы яго элементамі прог, арт, джаз-рока і нават хэві-металу. Стылістычныя эксперыменты Юрая Хіп мелі істотнае значэнне для развіцця рок-музыкі.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай Кола дзён з барадой, працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Мэтью Джеймс Беламі, вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, фронтмен гурта Muse. У 2002 годзе Мэтью Беламі заняў 29-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў свету па версіі часопіса Total Guitar, а ягоны рыф з Plug-in Baby па апытаннях апынуўся на 14-й пазіцыі ў спісе 100 найлепшых гітарных рыфаў. Той жа рыф быў адзначаны альманахам Rock and Pop часопіса Q Magazine сярод лепшых. У красавіку 2005-го часопіс Керанг присвоїв Мэту 28-е місце у спісі 50 самых сексуальных людей со свету рок-музыки. Не застався у баку і модний Космополітан, присудивши Мэту звання самого сексуального рокера 2003-го і 2004-го годов. Часопіс New Musical Express поставив його на 14-ю приступку найвялікших рок-н-рольних героїв усіх часов і народов, узвисівши його над Ленноном, Діланом і многими іншими музичними кумірами.

9 червня 1982-го нарадзілася Крыстіна Штюрмер, аўстрыйская спявачка, якая працуе пераважна ў поп-рок жанры, з'яўляецца адным з найбольш папулярных выканаўцаў у Аўстрыі. Агульныя продажы яе дыскаў склалі больш за 1,5 мільёна.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 9 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1969-га Брайан Джонс заявіў пра свой сыход з Rolling Stones, яго замяніў Мік Тейлор. 9 чэрвеня 1977-га адбыўся развод Джорджа і Паці Харрысон. У такі ж дзень 2003-га выйшаў альбом «Hail to the Thief» гурта Radiohead, а 9 чэрвеня 2009-га калектыў Sonic Youth выпусціў альбом «The Eternal». Прапаную кампазіцыямі з узгаданых альбомаў і развітацца. Трымайцеся!

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. У МАГАТЭ расследуюць пацэльванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам па візу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслуг і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грае» пройдзе на Падляшшы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Група экспертаў Міжнароднага агенцтва ў атамнай энергетыцы МАГАТЭ наведала сховішча каля Чарнобыльскай АЭС, у якім захоўваецца адпрацаванае ядзернае паліва і зафіксавала наступствы расійскага ўдару 7 чэрвеня. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні арганізацыі, ўдар нанёс значны ўрон канструкцыі памяшкання, у якім прымаюць паліва, уключна з офісам інспекцыі МАГАТЭ, што знаходзіцца ў тым жа памяшканні. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтру Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
3: Кехметра зберігається паліва відпрацьована. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – то 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Водлі українського боку удар не повпливав на працю сховища. Радіаційний фон залишається у межах норми. Загинулих і потерпілих нема. Українські правоохоронні органи кваліфікують інцидент як воєнне злочинство і акти ядерного тероризму. Раніше президент України Володимир Зеленський і МЗС заклікалі міжнародну супольнасць адрэагаваць на атаку па аб'екце ядзернай інфраструктуры. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабаронцы паведамляюць пра ператрусы па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія дайшлі да Берасійскай вобласці. Паводле інфармацыі Берасійскай вясны ў межах справы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ёсць ператрусы на тэрыторыі Берасійшчыны. Нагадаем, што з 2 чэрвеня ў Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Сілавікі распачалі крымінальную справу за садзейнічанне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. У Львове 8 чэрвеня адбыўся круглы стол па выніках маніторынгавага візіту адносна доступу грамадзян Беларусі да натарыяльных паслуг ва Украіне. Падчас абмеркавання ўдзельнікі прадставілі асноўныя высновы маніторынгу і магчымыя шляхі вырашэння выяўленых праблем. Кажа кіраўнік грамадскага саюза «Беларуська спільнота Украіны» Алексей Францкевіч.
4: Часта і сістэмна. Грамадзянам відмовляюць там умовна рабіць нотаріальний переклад паспортов білоруських з білоруськими паспортами, не садять на борт автобуса, відмовляються в нотаріальних послугах. Зробимо разом з представником повноваженого таку методичку, де ми розповсюдимо, що білорусам потрібно робити, коли вони стикнулися з тої чи іншої такої проблеми.
2: По виниках моніторингу підрихтований справоздачний документ, який буде накерований уповноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лубінцю. Сустрэча прайшла ў офісе прадстаўніка Упаўнаважанага Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека ў Львоўскай вобласці. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай» пройдзе 12 і 13 чэрвеня ў Беластоку і Вілюках на Падляшшы. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры. Асаблівую ўвагу арганізатары надаюць другому дню фестывалю, які адбудзецца ў вёсцы Вілюкі. Пра яго значэнне распавёў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
5: Адметнасць, магчыма, можа нам такая даволі цікава атрымаецца ў вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі да такая ідэя, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. паспівач, а пазней побач з імі і патанцаваць.
2: Фестываль адкрыецца 12 чэрвеня на рынку Касцюшкі ў Беластоку. Другі дзень пройдзе ў вёсцы Вілюкі, што ў міне Дубічы Церкоўныя на Гайнаўшчыне. Арганізатары заклікаюць гасцей на абодва дні фестывалю прыходзіць у народнае мадзенне або з элементамі традыцыйнага строю. Больш навінаў знайдзіце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, магчымыя кароткачасовыя ападкі, месцамі навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 23-26 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рация. Рация.
1: Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Улады рассказали, кольки летась продухилили злачынстваў, звязанных с финансованием так званого терроризму и экстремизму. Пашыраюць полномоцтвы Национального совета по гендерной политике. 143 беларусы атрымалі у Польше статус утекача за 4 месяцы гэтага году.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Кіраўнік камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Васіль Герасімаў заявіў, што летась ведамства папярэдзіла 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Летась прадухілілі 100 такіх злачынстваў. У працэсе супрацьпраўнай дзейнасці зламыснікі выкарыстоўвалі спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, тэхнічныя сродкі, рэсурсы, сеткі інтэрнэт, а таксама тэхналогію блокчэйн. Працытавала прэсавая служба ведамства выступ Васіля Герасімава на супольным паседжанні дзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых спраў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры Савеце міністраў. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендернымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медіа, улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Нацыянальны савет па гендернай палітыцы пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь пастаянна дзеючы калегіяльны орган, які паўстаў у 2000 годзе для пашырэння гендернай павесткі ў Беларусі, цяпер нязначна пашырылі яго паўнамоцтвы. За студзень-красавік гэтага году статус уцекача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўправлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж суайчыннікаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. Колькасць новых уцекачоў можа тлумачыцца тым, што пад канец 2025-га ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмова ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 спраў былі прыпыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння ў беларуска-польскім памежжы, у дзень атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не адчувальны. Але неўзабаве чакаюцца ападкі на захадзе рэгіёну, а ноччу таксама зона дажджу перасунецца і на ўсход, асабліва на гарадзеншчыну. Тэрмометры паказваюць 24-25 градусаў. І такая температура яшчэ крышку патрымаецца, а затым стане апускацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Вецер праз свабоды, як аганне праз цяпла.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. 15 годин 8 хвилин у Польши, у Беларуси на годину позднее. При микрофоне Микола Вауранюк. Запрошаю на 3 субольные годины с белорусским трансграничным радио Рация. А у нас уже встреча с гостей. А размова будет тычиться того, что мы чули уже у новинах от Вали Лаевской, а миновито про поширение полномоцтва Национального совета по гендерной политике при Совете министров Республики Беларусь. Как кажется, эксперт, поширение заключается в том, что теперь из-за нарожальности чиновники будут больше пильно сачить. Але с гендерными питаниями это мало мае супольного. Про особливости сучасной гендерной политики в Минску с нашей гостьей размовляет Улад Гриневский.
2: Гость рации. Гэта беларуская радыё рацыя, мы далей працягваем наш эфір. Ну і таксама зараз я вітаю госцю, гэта гендерная і медыаэкспертка, доктарка навук па камунікацыі Ірына Сідорская. А з падарэння Ірына пагутарам, ну не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчыну ў нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва, называецца гэта вельмі файна, Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры Савеце міністраў. Про гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да некіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць неяк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюцца раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца, і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць, ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш? Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
3: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі і не павінна быць вось такі принципово розных патрабаванняў, наприклад, для знешності мужчини і жанчини. Але калі яны ёсць у нашім громадстві, у нашій соціокультурі, це показує, що не все добре у нас з гендерною рівністю, і те, що значить ми під уздіянням гэтых гендерних стереотипів, і менавіта ось під уздіянням такого, що як быць сам тое, як жанчына виглядає, більш головне за тое, што яна робіць, яким чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чи годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі вось вы сказалі высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, альбо або там ну больш-менш прыгожыя, але не занадта лі патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
2: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на у нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў адказнага бацькоўства умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вы бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
3: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка, і што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, або Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы у гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
2: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэты савет.
3: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
2: Ну бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
3: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністкіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўданедзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, Альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвал, гэта зразумела. І атрымліваецца адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці. Другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць. У жанчын вось гэта як бы галоўная місія. Тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
2: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Таксама як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да Дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум чаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
3: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве па сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, таким нормальным. Не тое, что гэта там было 5 гадоў таму нормальным. Так, гэта састарэла, і вось, бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну, вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значна...
2: І патрабаванне гэтай працы.
3: Так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста ад адпачыла можа ў той час, калі значыць яна там сядзіць дзесьці там у прыхмахерскай альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці. Закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось значыць займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі як быццам бы прыгожымі словамі.
2: Дзякую вялікі за гэту размову, за гэтае каментарі. Нагадаю, што з намі была гендерная медыа-экспертка, доктарка навук па камунікацыі Ірына Сідорская.
4: Госць рацыі.

0: пры якіх вялікая доля сродкаў вяртаецца назад у Кітай праз закупкі кітайскай тэхнікі і паслуг. Расійскі бізнесмен пабудуе завод у Гомелі. Пра планы будаўніцтва ў Беларусі невялікага завода, які будзе вырабляць водараспушчальнае ўгнаенне, заявіў расійскі бізнесмен беларускага паходжання Дмітрый Мазепін. Паводле яго, такая дамоўленасць дасягнута з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным. Завод пабудуюць на базе гомельскага хімічнага завода, а ўгнаенні гэта адмысловыя ўгнаенні, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. На працягу 2 гадоў мы, кампанія «Уралхім», будзем інвеставаць і пабудуем гэтае прадпрыемства, заявіў Мазепін. Як прыгадвае позірк, у сакавіку 22 года Еўразвяз увёў супраць Мазепіна персанальныя санкцыі, пасля чаго той сышоў з пасады генеральнага дырэктара хімічнай кампаніі «Уралхім». Закрылася піцэрыя, якую адкрыў італьянец пад Менскам. Папаччо піца, якую адкрыў італьянец у Смалявіцкім раёне, закрываецца. Пры спробе зайсці на сайт установы з'яўляецца паведамленне «Закрыты назаўсёды». Паоле Вені адкрыў піцэрыю толькі летась у вёсцы Крывая Бяроза. У сацсетках установы сказана, што Вені шукае інвестараў і партнёраў для адкрыцця новай піцэрыі, а ў адваротным выпадку плануе вярнуцца ў Італію. Прыгадаю, што ў пачатку чэрвеня міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызнала неналежную рэкламу «Папаччо піца». Ведамству не спадабалася рэклама на інтэрнэт-рэсурсе піцэрыі «Мы рыхтуем лепшую піцу ў вашым горадзе». Новы пакет еўрапейскіх санкцый на фоне скандалу. Еўрапейская камісія рыхтуе чарговы эканамічны ўдар па Крамлю. Чакаецца, што на гэтым тыдні Брусэль афіцыйна прадставіць праект 21-га пакета санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. Гэты пакет меў найперш ударыць па фінансах Масквы, банкаўскім сектары, а таксама па даходах ад нафты. Але найбольшыя спрэчкі цяпер выклікае пытанне еўрапейскай алюміны. Гэты паўфабрыкат неабходны для выплаўкі алюмінію. Велізарным патокам ён цячэ з паўднёвай Ірландыі непасрэдна на расійскія зброевыя заводы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 80 капеек, еўра 3 рублі 23 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Nacjonalizacja, wyniszczenie i sowietyzacja średnioeuropejskiego miasta. Tak można сказать про книгу Феликса Акермана «История Городни» 1919-1991. Теперь беларускі пераклад гэтай кнігі прэзентавалі ў Беластоку, і пра гэтую сустрэчу вакол кнігі пра гародню скажа Варлаевская ў навінах. А яшчэ будзе і пра тое, што Польшча накіравала ў Беларусь афіцыйны запыт на выдачу падазронага ў забойстве польскага вайскоўца на мяжы забойства, якое адбылося ў 2024 годзе. Будзе і пра становішча Еўразвязу ў адносінах да ўдзельнікаў вайны Расіі супраць Украіны, а канкрэтна ў Еўразвяз забароніць уезд такім удзельнікам. Але падрабязнасці усе пачуем ад Варі Лаевскай ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі.

0: 16.21 хвіліна в Польщі, Білорусі на годину пізніше. А ми подамося тепер у далеку Естонію, де, зрозуміло, так само проживають білоруси і при тим так само активні у громадській сфері. І про активність білорусів у Естонії розкаже тепер одна з лідерок білоруської діаспори в цій країні Ірина Шпак.
1: Гэта перыяд зараз пра культурныя мерапрыемствы, было розных і шмат. Не сказала б, каб розных, але было дастаткова мерапрыемстваў, калі да нас прыязджалі госці, беларусы з розных краін. Напрыклад, Сергей Зерин прэзентаваў сваю першую кнігу генмігранта «Пачатак», і мы падтрымлівалі інфармацыйна. Канешне ж, хтось зацікаўлены ўдзельнічаў. Потым ладзілі імпрэзу з удзелам Анасты Кудасавай і камуніката. Яны прыязджалі да нас у красавіку. Самі арганізоўвалі у прадстаўніцтве дэмакратычных сіл Беларусі дзве імпрэзы, прыурочаныя да 26 красавіка. Экалагічны квіз для дзяцей і падросткаў і кінапаказ украінскай стужкі, драмы «Аўрора». Што яшчэ ў нас было ў гэты час? Таксама ў пачатку траўня прыязджаў Віктар Шалкевіч і інфармацыйна Валгівена мае беларускі дом падтрымліваў, але арганізацыяй займалася іншая група людзей. Нават не ведаю, хто.
2: Што прыцягнула найбольшую колькасць удзельнікаў і чаму вось пералічаных вамі мерапрыемстваў?
1: Я не была на ўсіх з іх, таму не магу сказаць, колькі людзей было, але тым не менш, гэта ўсё больш пра культуру, пра паэзію, таму, магчыма, больш такая спецыфічны водгук ад беларусаў. Ну, не вельмі шырокі, больш было тых людзей, хто насамрэч зацікаўлены.
2: А як будуюцца камунікацыі ўнутры дыяспары? Вы кажаце, што проста паміж сабой людзі размаўляюць, калі вырашаюць нейкія пытанні?
1: Так, у нас ёсць, як і было гэта раней, у нас ёсць каналы інфармацыйныя, напрыклад, у Тэлеграме, толькі анонсы, дзе ўсё, што звязана з Беларусю, ці можа быць цікавым для беларусаў, змяшчаецца, інфармуецца такім чынам. Ёсць канал больш шырокі, напэўна, ён быў прызнаны экстрэмісцкім некаторы час, таму ёсць канал больш закрыты, та з верыфікацыі. Там некія тэмы абмяркоўваюцца. А так, увогуле, канешне, ўжо за гэты час склаліся асабістыя кантакты, больш блізкія ці частыя сустрэчы паміж тымі, каму гэта цікава.
2: Ці адчуваеце вы падтрымку ад мясцовых уладаў, ці зацікаўленыя яны беларускай тэмай і ў чым гэта праяўляецца?
1: Так, канешне, адчуваем, і ў гэтым годзе ў нас таксама ёсць падтрымка менш, чым у мінулым, але тым не менш можам больш смялей ці актыўней планаваць нейкія мерапрыемствы на гэты год. Падтрымка была выдзелена з СД, в эстонскім, ну, арганізацыі, якая супрацоўнічае з Міністэрствам знешніх справ Эстоніі і падтрыманы такім чынам, напэўна, 6 арганізацый беларускіх, звязаных з навукай, медыясферай, культурнымі мерапрыемствамі. Наша арганізацыя «Беларускі дом». Таксама адна з ініцыятыў беларусаў, гэта студыя керамікі «Ну-ну», вырашыла арганізаваць выставу работ от тых, хто прыходзіць на майстар-класы, і гэта не толькі дарослыя, але і дзеці. І яны звярнуліся за падтрымкай гэтай ініцыятывы і атрымалі падтрымку, месца ў старым горадзе, і выстава была адчынена ў красавіку. Напэўна, на 2 тыдні. Вось якраз такі, як супрацоўніцтва з горадам. Прыклад.
0: Ірына Шпак, одна з лідерак беларускай супольнасці в Эстоніі, падкрэслівае, што беларусаў у гэтай краіне, як і думаю, шмат у якіх іншых, падтрымлівае перш-наперш культура.

0: Рація.
1: Рація.
2: Половина п'ятої години у Польщині, шостої у Білорусі. Вечором у білорусько-польському поміжжі захмариться. Спочатку на заході регіону, то бок на Білосточчині. І там чекаються перші опадки. Ночу хмарна практично в цілому білорусько-польському поміжжі. А дожди чекаються і на Білосточчині, і на Городзенщині. Атмосферний тиск у межах норми, вітер заходній і повднево-заходній практично не зауважальний. Завтра пахмурний день і опадки махчими практично поводи синоптика у цілому регіоні, але особливо у другій полові дня буде холодніше. У Білостоку термометри усяго покажуть 17 градусів, крихи теплей на всході регіону, в Бересті, в Городні, відповідно 20-21 градус.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Белостоку презентація книги Феликса Акермана «Історія Городні. 1919-1991». Усяго на дослідування для гэтай книги у автора сошло 8 годов, некалькі з яких ён провел у Гродні, як у самім городі, так і у архівах, і навіть вывучаў беларускую мову спеціяльна для гэтага проекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Центр городского життя давно не існуем. Павел провел 2 года за кратами, Алесь Пушкін помер у турме. Значная частка активных жыхароў теперь живе у Вільні, Белостоку и Варшаве. У середу в Варшаве FH1 запрашає на другую сустрэчу фотокніжнага клуба. Гэта формат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам формат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта Вольга Завяржэнец «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмічова «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубіч «Больше, чем я», Яўген Ацецкі «Плошча перамен», Марія Карнієнка «Ратус Сапіенс» і Маша Сівятагор «Everybody Dance». Вас чакаюць гарбата, кава і фотакнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марія Карнієнка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна Заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Rokov v Bielostoku prezentovali bieloruský preklad knihy nemeckého historika Felixa Kermana História Hrodni z 1919 года по 1991 национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места. Сустреча отбылась в межах курса мова на ново. Автор расповел про працу над исследованием истории Гродни в 20-м стагодзе и как раз при нагодзе этой презентации с автором, с Феликсом Акерманом, поразмовлял наш корреспондент Сергей Апанович.
1: Белостоцкая презентация, чем она цікавая, чем она была тебе такая адметная?
2: Ну, тут было цікаво, что это в суседском доме новом. И самое цікаво, что в учитесь белорусской мовы до этого, до этой встречи. Мы были крыху иншие питания, крыху иншие контекст.
1: Контекст городинский, может быть, и контекст такие супольные, некие супольные истории.
2: Ну, я был крыху удивлен, что пришло не так шмат городинцев. Я бы думал, что приедет больше людей из Хородни. Но видовочно, яны заняты своими справами.
1: Ці будзе некое іншое переведание? Може, некий додаток до этой книги з'явится в ближайший час?
2: Не, я бы хотел, конечно, каб яна вышла по-польску. Ну, може, уже іншим крыху выгляде, переробленным.
1: Есть уже некие домовы с некими выдавецтвами, може, не?
2: Не, я это просто треба сесть и працовать мне с початку.
1: Але это будет зусім іншая книга, так? Ці такая, якая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белоруску.
2: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, как она вышла так само по-польску, но таким выглядит, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
1: А что будет? Вот, скажем, про новую книгу, Махчима, Калисти, там, ну, в ближайший час. Что бы в этой книге вы переробили?
2: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вочима, как человек, який працавал у городе, а не про огородню.
1: Чем апошний заняток для вас будет такі адметны, чым ён для вас такі быў цікавым?
3: Асабіста мне заўсёды вельмі цікава знаёміцца, гутарыць з людзьмі.
1: Пра заняткі «Мова на нова» кажа адзін з арганізатараў ігр, Палынскі.
3: Якія не нарадзіліся ці не выраслі ў Беларусі і прыйшлі да беларускасці ўжо ў свядомым узросце, пра свае некія там каштоўнасці, перакананні. Мне вельмі цікава спрабаваць зразумець іх матывацыю, і гэта мяне ўвогуле вельмі натхняе. А што тычыцца тэмы, пра якую мы сёння гаварылі, мы сёння размаўлялі шмат пра гісторыю Гародні, менавіта гісторыю 20-го стагоддзя. Я ўвогуле цягам гэтага сезону вельмі шмат мы гаварылі пра Гародню і пра Полоцк. І мне заўсёды вельмі падабаецца праводзіць нейкія паралелі, шукаць нейкія падабенствы і адрозненні. І вось у мяне такое крышталізуецца ўжо адчуванне, што калі мы вернемся дамоў і зможам займацца тым, чым мы хочам займацца, вось гэта сімбіоз вельмі розных, як бы, так скажам, фармацый, так, людзей, для которых вельмі рознівецца гістарычны бэкграунд, што Гародня і Полоцк, ну, яны па розных там краях фактычна Беларусі.
1: Ну так, па розных частках, па розных сусветах, можна сказаць.
3: Так, і яны, вось, мне здаецца, што могуць настолькі класныя штукі разам нейкія зрабіць, зрэшты ўжо полацкая гісторыя, полацка-гарадзенская гісторыя напрацуе. Гурт Дзецюкі, напрыклад, калі ён быў створаны, вельмі шмат палачанне таксама зрабілі ўнёску у першыя песні, у першыя альбомы, і гэтая камунікацыя полацка-гарадзенская на музычным узроўні працягваецца, дык няхай бы і на гістарычным, і на актывісцкім узроўні мы нешта рабілі разам.
0: У час сустрэчы яе ўдзельнікі змаглі абмеркаваць асобныя тэмы, закранутыя ў кнізе Фелікса Акермана пра гародню, і безумоўна атрымаць таксама пасля сустрэчы ўжо аўтограф аўтара.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Гэты абшар, гэта вялікія часткі гарадзенскай і берасцейскай абласцей і падляскага ваяводства ў Польшчы. Мы вяшчаем тут на беларуска-польскім памежжы на хвалях 98,1 FM на гарадзенскай Беластоцчыне, 99,2 FM на берасцейшчыне, на ваколі Білай Падляскай. І гадзіннікі тут паказваюць, што да 5 гадзіны ў Польшчы, 6 ў Беларусі, застаецца 5 хвілін да навін. А ў гэтым выпуску Валя Лаевская скажа пра праект 21 пакета санкцій у дачыненні да Расіі, які падрыхтаваў Еўразвяз, наколькі гэты пакет закране таксама Беларусь. Пра ўсё пачуем ўжо не ў забаве ў нашых навінах, а пакуль што яшчэ гурт Гарлі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Кіраўніца Еўракамісіі вызначылася пра новыя санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнку і яго чыноўнікаў трэба блакаваць у міжнародных арганізацыях, лічыць украінскі дэпутат. У справе пра атручэнне дзяцей затрымалі аднаго падазраванага.
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен сёння прадставіла праект 21-га пакета санкцій у дачыненні да Расіі ў сувязі з яе ўварваннем ва Ўкраіну. Еўракамісія ў прыватнасці прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у Еўразвяз для ўсіх удзельнікаў ўварвання і баявых дзеянняў супраць Украіны. Акрамя таго, Еўракамісія прапануе зраўнаць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі з мерамі супраць Расіі, каб выключыць абыход санкцый, паведамляе Deutsche Welle. Цяпер гэтую прапанову павінны ўзгадніць усе краіны Еўразвязу. У 20-м пакеце санкцій былі абмежаванні на пастаўку тавараў падвойнага прызначэння, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі. Упершыню ў спісе санкцій з'явіліся забароны на паслугі, звязаныя з турыстычнай дзейнасцю ў Беларусі. Краіны Еўразвязу ўвялі дадатковы забароны на імпарт тавараў, якія дазваляюць Беларусі дыверсіфікаваць свае крыніцы даходу. Забаронены таксама аперацыі з любымі крыптавалютнымі платформамі, створанымі ў Беларусі. Украінскі дэпутат кажа, Лукашэнку і яго чыноўнікаў трэба блякаваць у міжнародных арганізацыях. Гэтага дамагаемся, сказаў для нашага радыё народны дэпутат Украіны Алексей Ганчарэнка, сябра фракцыі палітычнай партыі «Еўрапейская салідарнасць», кіраўнік міжфракцыйнай дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь» у Вярхоўнай Радзе Украіны. Сярод іншых удзельнічаў у паседжаннях Альянсу «За дэмакратычную Беларусь». Ён так вызначае мэты таких сустрэч.
4: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Украінскія дэпутаты даўно выступаюць за ініцыятывай прызнаць Беларусь сёння акупаванай тэрыторыяй і выступаюць за кантакты з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, працягвае Алексей Ганчарэнка.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо це країна є окупована.
3: Нагадаем таксама, што за пазіцыю дэпутата і працу на карысць Беларусі Святлана Ціханаўская ўручыла Алексею Ганчарэнку медаль за плённую працу на карысць Беларусі. У справе пра атручэнне дзяцей затрымалі аднаго падазраванага. Следчы камітэт заявіў, што прычынай атручэння дзяцей у Мянскай вобласці маглі стаць парушэнні санітарна-эпідэміялагічных нормаў, дапушчаныя работнікам падчас вытворчага працэсу. Гэтага работніка ўжо затрымалі ў якасці падазраванага паводле крымінальнай справы. Цяпер з ім працуюць следчыя. Таксама следчы камітэт правёў маштабную прафілактычную працу з прадпрыемствамі гэтай галіны па ўсёй краіне і больш нідзе такіх парушэнняў не выявіў. 2 і 3 червня у інфекційне відділення Борисовського шпиталю трапили 30 дошкільників з отрученням. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що причиною отручення був кисломолочний продукт біфідін, вироблений на Березанським біомалпром. Підприємство після перевірки спинило працю, а його продукцію прибрали з продажу. Більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу захмарыцца ў беларуска-польскім памежжы на Беласточне і Гарадзеншчыне. Ноччу чакаюцца дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, парывах да 5-6. Ноччу тэрмометры пакажуць ад 15 да 17 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларускапольскім памежжы найлепш слухаць нас традыцыйна з прымача у жывым эфіры. Мы тут вяшчаем на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. А на нашых гадзінніках без 6 хвілін 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы, значыць 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску Валя Лаевская растлумачыць нам, што гэта значыць, што Александр Лукашэнка папрасіў кіраўніка Верховнага суда Расійскай Федэрацыі дапамагчы з укараненнем высокіх тэхналогій у працу судоў Беларусі.

0: драць вось гэтыя новыя прынцыпы, таму што там людзі пішуць, што зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ, то бок ты не можаш выйсці, ты нават калі не ўзяў з сабой вады, пішуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць, ты ну, то бок у цябе вось 20 хвілін гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта абед, і ўсё, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі нормы выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на адна на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках адна павінна працаваць. Вось, і ўсё окей, ўсё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І ўсё гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсівна, ўсё, ўсё, але ўзнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашэнка пачынаў гэту мадэрнізацыю камволя, ён казаў, што трэба, каб камво, на камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Вось, будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Вось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
1: Так а прычына ў чым, вот ўсё ж такі, я тут как бы так з такім ёрнічаў і з сарказмам пра тое, што там якасць, мода і ўсё астатнія, але, ну, няўжо сапраўды нема куды прадаваць з улікам таго, што, ну, трэба ж вон пастаянна шыць шынелі новыя, там ці яшчэ што-небудзь, парцянкі, хапае пастаянна ж там потым дзе-то знікаюць у гэтых мясных штурмах.
0: Ну так, новыя і новыя. Ну, глядзі, так, гэта абсалютна правда. Да, што камволь ён працуе, ён вырабляе там вось ваенную форму, усякую іншую форму, там туды-сюды працуе. То бок, ну, яго вось гэтыя, ну, стан, ну, тобто як бы умоўна, да, ён добры, у яго ёсць усе магчымасці, каб зарабляць. А прычына ў адным, прычына вельмі простая, прычына ў той мадэрнізацыі, якую яны зрабілі. Ну, то бок, калі вы ўкладваеце там 100, больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю вось прадпрыемства, да, не ведаючы пра тое, ці будуць рынкі збыта, ці што не там будзе. Ну, у камволя зараз даўгі, у камволя зараз у 5 разоў вышэйшыя, чым яго, чым тое, што ён зарабляе за год. Не прыбытак я маю на ўвазе, там прыбытак наогул такі вельмі умоўны, і то гэта статыстычная анамалія гэты прыбытак, насамрэч гэта і хто як считае, да? Ён, ну, ён усё, што ён прадае, у 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніякіх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем з гэтага доўгу. То бок, прычына гэта каласальныя затраты на яго мадэрнізацыю, які зрабіў Лукашэнка, таму што ён калісьці вырашыў, што о, нам ёсць куды прадаць. Спрос бешаны, гаварыў Лукашэнка ў 2012 году. Спрос бешаны. В Расіі такого нет. В Туркменістане такого, даже в Турцыі такого нет, гаварыў Лукашэнка ў 2012 годзе. Зараз гэтая Лугіна, значыць, яна хвалілася, выбачаю, ўжо, бо гэта вельмі цікава, яна хвалілася, яна давала інтэрв'ю недзе ў красавіку, можа, ну, пару месяцаў таму, і казала, вось, мы такую зрабілі мадэрнізацыю. Нам зараз не сорамна паказаць інастранным гасцям наша абсталяванне.
1: Цеха.
0: Яны абсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць. І яна кажа чыстую праўду, я думаю. Яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца. А нахрана? У вас вот такое ёсць? А чаму ў такім... Чаму ў вас усё астатняе так дрэнна? Ну, яны... упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя інастранныя госці. То бок, яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад інастраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
2: Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
1: Ну то бок зараз атрымліваецца, ну, выглядае прынамсі для мяне ўся гэтая сітуацыя, што ну трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там там ну Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
0: Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што ну ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты, вінаваты. Ну хто вінаваты? Беларусы вінаваты, дрэнна працуюць
1: там. Народзец не той папаўся.
0: Народзец не той. Ну паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыя. Яны ўсё ўвесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашэнка ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, ну, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашэнка пачынаў гэтую мадэрнізацыю, камболь быў у жудасным стане. Там былі нештукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на 3 мільёна долараў. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на 80 мільёнаў долараў. Ну вось вынік, гэта камболь, гэта просто ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі, да, было 3 мільёна доўгу, стала 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
1: Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот узяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
0: Ну, там, вось шо... гэта тое самае. То... Не, ну гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі.
1: Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажи, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды только заўгодна с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
0: Видишь, як мы з Злойкай Вольга это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін у дзень, а галавой. Ну, вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. Ну, а зараз, канешне, ну, зараз трэба, ну, нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ну, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна усе. Абсалютна паўсюль у жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, ну, дрэваапрацоўка, гэта наогул просто, ну, немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі ў вас толькі лес, гэты лес танны, і гэта, ну, гэта лепей, чым нафта, таму што ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну, зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
1: Ну, слухай, ну добра. Можна, канешне, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктар Кекамволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А, калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што адзін пакістанец трох беларусаў каштуе. Не, ну, слухайце, у нармальнай сітуацыі, ну, нармальнай, ненармальнай, ну, скажам так, пры капіталізме, калі как бы прыйшлі да высновы, што праблема ў вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і замяняюць на іншага. Ну дык хай возьмуць эфіопаў.
0: Ну, так,
1: ну там про эфіопаў, ну там ці пакістанцаў, там ці яшчэ каго-небудзь.
0: Ну нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў. Ну 700 чалавек калектыў, а эфіопаў то толькі 13. Ну а няма чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну я ўжо шмат разоў казаў, што ну ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо няма чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за 1000 даляраў. Ну дык окей, ну у Малдове таксама больш за 1000 даляраў. І чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепей у Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замяніць, а на каго ты заменіш? Нема на каго замяняць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, як бы, Ну, у Беларусі ж ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што ў Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема избыточнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія
1: ты зараз на што замахваешся, на штат ідэолагаў і пра АМАП.
0: Не, пра гэта я, пра гэта відавочна, як бы гэта відавочна, што людзі толькі порцяць, да? Не, я насамрэч кажу пра, ну, тое, што можна аднесці да, ну, я не ведаю, да, ну, такого зусім не палітычнага, не маючага адносін, там, ну, мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было б, значна болей. Не, я маю на ўвазе, што, ну, вось, напрыклад, да, вось яны кажуць, што, ну, вось, трэба павышаць производительнасць труда. Ну, окей, павышайце. Трэба працаваць не 8, там, а 12 гадзін. Окей. Ну, калі ў вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас жа эканоміка ад гэтага не вырасце. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго грэбаць. Там нет наго дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок, ёсць шмат працы, людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей, ну, можна было б у нармальных абставінах, ну, але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну, я не ведаю, там, перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там, каб яны чамусьці новаму навучыліся, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку, шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей. І я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерву, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
1: Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі палітэканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй. Жыве Беларусь.
0: Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
3: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
4: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
2: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну, там понимаешь, што ніхто не вернецца, какія бы условия не обещалі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіці на арэне мясцовага клуба Сумгаіт. Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваны на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка напярэдадні таварыскага матча з Буркіна-Фасо расказаў, што выбар супернікаў для хатніх матчаў цяпер абмежаваны, таму беларусы шукалі варыянты ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. З камандай Буркіна-Фасо ўдалося хутка дамовіцца, бо яна нядаўна гуляла ў Расіі. Ганчарэнка адзначыў, што ў складзе афрыканскай зборнай нямала футбалістаў, якія выступаюць у Еўропе. Матч дапаможа ацаніць магчымасці беларускай каманды, праверыць новыя спалучэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Нікс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Нікс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Герасіменя заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі. Таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта ўводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна у сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Майамі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежнамытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футбольным чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Рэала. Раней Леў 14-ты прызнаўся, што як папа падтрымлівае ўсе каманды, але асабіста Роберт Прэво заўзее за мадрыдскі Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Як і чакалася на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі на выхадных, Арменія абрала еўрапейскі курс.
2: Партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова» перамагла з амаль 50% галасоў і атрымала магчымасць сфарміраваць урад Арменіі, не ўваходзячы ў кааліцыі з іншымі партыямі.
0: Пасля выбараў Нікол Пашынян адразу абазначыў свае далейшыя прыярытэты. Адзін з іх – падпісанне мірнай дамовы з Азербайджанам і наладжванне адносін з Турцыяй.
2: А яшчэ падтрымка стасункаў з Масквой, якая на выбарах ставіла на супернікаў армянскага прэм'ера.
0: Як могуць развівацца падзеі вакол Арменіі і ці атрымаецца Расіі перайграць гісторыю на сваю карысць?
2: Зміцер Лукашук пагаварыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Спадар Александр, так ўсё ж такі, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж такі, здавалася б, ну, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая увага да іх была прыцягнута ну, вельмі шырока з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашенко з гэтай нагоды выказываўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана?
4: Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую ўвагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характару на конт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жадаецца Расія, прислуховуватися до Росії інше, менавіта той, чого і жадає Росія, у гэтым потреби нема. Тому у сьогоднішніх, заходячи з сьогоднішніх умовах, Арменія жадає пересенсувати свою політику, ну і розвиватися у різних напрямках. Тобок сябравати з Євразв'язом або сябравати зі Злученими Штатами не означає розірвати стосунки з Росією. Ось така була риторика Пашиняна. Адказ Москви був досить нервовий одразу, вони побачили у гэтым здраду, вони побачили тут кроки у антиросійскім накірунку і почалася гэтая агрэсія супраць Пашыняна, пачаліся гэтыя атакі. Ну і для Пашыняна гэта было досыць добра, в прынцыпе, бо ён мог будаваць сваю далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіі прываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на Захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць у гэты выніку гэтых выбраў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і з гледжання Европы і Арменії. Бо Молдова – гэта краіна, якая арыентуецца на Захад. У випадку Молдови Захад мог толькі прайграць, калі б сілы антиєвропейські, або які чай критично ставяцца до Європи, прийшли в Молдові або до влади. Гэтага не відбулося. У випадку Арменії хутчэй Євразв'яз мог толькі здабыць. Ну і ён врешті здабыў, що прийшли до влади, сапраўды тыя сілы, не прийшли, засталіся во владі. Тыя сілы, які декларували дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва Украіне. Ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, ну Лукашэнка далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як яму не далучыцца да расійскай рыторыкі? Ну тут яшчэ ёсць асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашынянам, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва антыпашыняновскім накірунку.
0: Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
2: У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
0: Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
4: Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. Па рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту лечні Европы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемны дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункта гледжання Европы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце, як вы гэта робіце, а іншая справа, ну, сапраўды, там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, што б яны маглі, а галоўнае, не столькі маглі, а нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца Расіі, ну яны другіх метадаў не ведаюць. І я не думаю, што раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць вывады з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так што будуць працягваць ціснуць, ну і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось і нейкіх такіх радыкальных крокаў, што вось Арменія раптам скажа, усё, сышлі мы з гэтых расійскіх праектаў, і хай расійскія войскі тэрмінова, цягам там, не ведаю, месяца, двух месяцаў, трох месяцаў пакідаюць Арменію, думаю, гэтага не будзе. Ну, а з пункта гледжання Расіі гульня не скончана. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі.
3: А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
4: Ну, ресурсы, канешне, у них пэўныя ёсць. Яны, Арменія гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты. Но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць. Но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, можна, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны, напэўна, вераць, што можна вось такім вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашынян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да Расіі досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё, куды інакш. Маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфрантацыю, маглі не ісці на ціск тое, што яны зрабілі падчас выбараў. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць такімі мерамі кансалідаваць прарасійскі электарат, дапамагчы прарасійскім партыям і рухам, якія ўдзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма справакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта ўжо ізноў жа гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых. І яна показывает, что те методы, которые выкористовывает Россия, они не работают. И у разных стран отрымливается исти своим шляхом. Но, и снова же, я бы не переносил одразу это на белорусскую глебу. Бо ўсё ж такі стаўленне да Беларусі, да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспару ў Расійскай Федэрацыі, ну ўсё ж такі стаўленне да Арменіі, яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як дарэчы Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Москвы знаходзіцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Путіна у часткай вось гэтага званага рускага міра. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Малдова, альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай Расіі, з пункта гледжання Путіна, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Путіна, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Ось в этом гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я сябе ўявіць там нейкую ваенную аперацыю Расіі супраць Арменіі, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця, што значыць, скажу, расійскія войскі там жа прысутнічаюць, але ўсё ж такі ўсё роўна іх хутчэй за ўсё не хопіць для таго, каб там нешта сур'ёзнае арганізаваць. Але вось такога кшталту, каб яны распачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну, а Украіна мы ўсё бачым.
3: На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну там понимаю, што ніхто не вернецца, якія б умовы не абяцалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Керавніца Еўракамісіі выказалася пра новыя санкцыі адносна Беларусі. Суд пакінуў вырак экс-дырэктару «Інтэкспрэс». Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай» ўжо ў бліжэйшыя выходныя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен 9 чэрвеня прадставіла праект 21-га пакета санкцій у дачыненні да Расіі ў сувязі з яе ўварваннем ва Украіну. Еўракамісія, у прыватнасці, прапануе ўвесці поўную забарону на ўезд у Еўразвяз для ўсіх удзельнікаў ўварвання і баявых дзеянняў супраць Украіны. Акрамя таго, Еўракамісія прапануе зраўнаць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі з мерамі супраць Расіі, каб выключыць абыход санкцый, паведамляе Deutsche Welle. Цяпер гэтую прапанову павінны ўзгадніць усе краіны Еўразвязу. У 20-м пакеце санкцій былі абмежаванні на пастаўку тавараў падвойнага прызначэння, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі. Упершыню ў спісе санкцій з'явіліся забароны на паслугі, звязаныя з турыстычнай дзейнасцю ў Беларусі, забаронены таксама аперацыі з любымі крыптавалютнымі платформамі, створанымі ў Беларусі. А ў Беларускай асацыяцыі журналістаў паведамілі, што Верховны суд пакінуў у сіле вырак колішняму дырэктару «Інтэкспрэс» Уладзіміру Янушкевічу і змяніў тэрмін намесніку Андраю Пакаленку. Суд 8 чэрвеня разглядзеў апеляцыйныя скаргі абвінавачаных у так званай здрадзе дзяржаве былых кіраўнікоў баранавіцкай незалежнай газеты «Інтэкспрэс» Уладзіміра Янукевіча і Андрэя Пакаленкі. У выніку двухдзённага слухання судовая калегія Верхоўнага суду пакінула ў сіле вырак Янукевічу 14 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём у калёні, Андрэю Пакаленку тэрмін зняволення зменшылі на 1 год да 11 гадоў. Прысуд Уладзімір Янукевічу і Андрэю Пакаленку агучылі 26 лютага ў Берасцейскім абласным судзе. Абодвух медыа-менеджараў абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве паводле артыкулу 356 Крымінальнага кодэксу. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай» пройдзе 12 і 13 чэрвеня ў Беластоку і Вілюках на Падляшчы. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры. Асаблівую ўвагу арганізатары надаюць другому дню фестывалю, які адбудзецца ў вёсцы Вілюкі. Пра яго значэнне распавёў кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Адметнасць, магчыма, можа нам такая даволі цікава атрымаецца ў вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі да такой ідэяй, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы, паспеваць, а пазней побач з імі і патанцаваць.
3: Фестываль адкрыецца 12 чэрвеня о 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, другі дзень 13 чэрвеня о 18 гадзіне пройдзе ў Вілюках у гміне Дубічы царкоўныя. Арганізатары заклікаюць гасцей на абодва дні фестывалю прыходзіць у народным адзенні або з элементамі традыцыйнага строю. Тых жа, хто выбіраецца ў Вілюкі, просяць захапіць з сабой пачастунак на агульны стол. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 21 до 23 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 9 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровий час так само подарував виключно приємні емоції. Принамсі, надвор'я гэтаму вельмі-вельмі сприяє. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особне привітання усім, хто зараз за стерном нас слухає. Заставайтеся з нами. Будемо бавити ближайший час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях, і виключно корисної цікавої інформації. Гурт «Уліс» уже співають для нас свой трек «Жихари мяжи». Далі нас чекають «Ілі-Ілі» без назви, «Акута» та інші вибітні виконавці. Літерально праз 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушчинського передачі «Глянь маширий». Кришечку пізніше, 20.30, поводле білоруського часу, проголошить філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Тое, што наш край апынуўся лагістычным тупіком праз абмежаванні ў камунікацыях нашых людзей праз краіны суседзі, ведае кожны. Такіх пунктаў можна налічыць на пальцах адной рукі. Куды далучым Эксклаў, Прыднястроўе, цяпер Крым. Але найбольш эканамічны і лагістычна цяжкі рэгіён – гэта, канешне, блізкі ўсход. Апошні канфлікт, ініцыяваны Ізраілем і США супраць Ірана, супыняе ранейшыя лагістычныя шляхі, а народы блізкага ўсходу не сядзяць уціхую. Яны шукаюць і адраджаюць праекты мінулага. Пра гэта пагутарым, Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Блізкі ўсход здаўна асацыюецца ў нас з канфліктамі, крызісамі і непраходнымі межамі. Проста зараз праходзіць праз каласальную лагістычную аперацыю. Пагутарым пра той праект, які выводзіць акіяны з гульні і накіроўвае маршруты буйных гандлёвых суднаў праз пустыню і з дапамогаю сучасных тэхналогіяў наноў увасабляе пражэкт, які так і не стаў праектам больш 100 гадоў таму, ініцыяваны Асманскай імперыяй. Гэта хіджацкая чыгунка, якая абуджаецца. Што за гэным планам стае, які гатовы ператварыць краіны з мурамі вакол межаў у гандлёвай імперыі, і як крызіс у Чырвоным моры спаралюжаваў Еўропу, як гэная здзелка на трыльёны даляраў сабрала Турцыю, Сірыю, Ярданію і Саудаўскую Аравію, што зменіць глябальны ланцуг паставак. І вось пра гэта і паразмаўляем. Частыя напады ў Чырвоным моры і Баб-эль-Мандэбскай пратоцы практычна паралюжавалі святовы гандаль. Аб'ём кантэйнерных перавозак праз Суэцкі канал скараціўся на 75%. Агромністыя караблі, спрабуючы пазбегнуць нападу, змянілі маршрут і пачалі плаваць вакол мыса Добрай Надзеі. А гэта самы далёкі ўскраек Афрыкі, што павялічыла час у дарозе сама мала на 15 дзён. Апрача таго, Армузская пратока – крытычна важны шлях для транспартыроўкі нафты і газу, таксама сутыкнуўся з паважнай пагрозай бяспекі. Карацей, святовы гандаль зараз у тупіку. Ён апынуўся ў падвойнай пасцы вузкага месца. Таму краіны, што стаяць на транзіце і перасячэнні гэтых шляхоў, шукаюць лагістычную тарчу на ваенны час, які функцыянуе па сушы, недасяжны для марскіх мінаў і ракетаў на моры, і які знаходзіцца пад кантролем войскаў уласна гэтых краінаў. Такой тарчай стаў сучасны хіджазскі чыгуначны калідор. Зусім недавно у сталіцы Ярданіі Міністэрствы транспарту 4 краінаў блізкага ўсходу падпісалі пагадненне. У планах увесці ў эксплуатацыю чыгунку за 4-5 год. А аўтамабільныя перавозкі між Турцыяй і Саудаўскай Аравіяй ўжо аднавіліся, прычым заўважу, мінаючы 13 год перарваны Сірыі, якая як была, гэтак і застаецца транзітнай краінай між Турцыяй і Саудаўскай Аравіяй. Гэты стратэгічны маршрут не абмежоўваецца рэгіёнам Леванта. Што да чыгункі, то яна будзе цягнуцца ад Стамбула да Мекі і Рыяды і інтэграваная ў маштабную чыгуначную сетку з Персідскай затокай коштам у чвэрць трыльёнаў даляраў. Вага, накіраваная з Турцыі ў Еўропу, можа па адзіным маршруце выйсці на чыгункі Саудаўскай Аравіі поўнач-поўдзень працягласцю ў 1700 кіламетраў. Як паведамлялася на форуме, які адбыўся ў траўні, па карысных выкапнях, гэты маршрут стане найхутчэйшай альтэрнатывай для пастаўкі ў Еўропу мінералаў, неабходных для аднаўляльнай энергетыкі ды абароннай прамысловасці. Турцыя вядзе вялікую падрыхтоўку ўнутры краіны зараз. Перш паскараюцца перыяды праходжання цягнікоў ад Мармуровага мора да Сірыі ды Саудаўскай Аравіі. Дзякуючы мадэрнізацыі міжнароднага ядвабнага шляху, які йде аж з далекого Китаю, ён павялічвае пропускную здольнасць чыгуначнага пераходу праз Босфор у Стамбулі з 3 до 50 мільйонаў тонн. Канешне, найдаражэйшы этап гэтай чыгункі – гэта аднаўленне чыгункі ў Сірыі. Толькі дзеля рэабілітацыі гэтых чыгунак запатрабуецца 5,5 мільярдаў даляраў. Аднак у параўнанні з трылённымі крызісамі глобальных ланцужкоў паставак гэтая лічба разглядаецца краінамі Персідскай затокі як рацыянальны інвест-праект у сэнсе самакупнасці. Троху пра гісторыю гэтага праекта. Ён пачынаўся больш за 100 гадоў таму. Тады султан Абдул-Хамід II прадставіў ідэю, каб зламіць манаполію Захаду ці Лондон-Сіті на Суэцкі канал і ўмацаваць сувязі імперыі з поўднем. Без вонкавых крэдытаў, а выключна з подыцяў мусульманаў, пачалася будова чыгункі з арыгінальнай назвай Хіджаз – да Медыны, замяніўшы такім чынам караваны вярблюдаў на цягнікі. Скараціўшы небяспечны 40-дзённы шлях пілігрымаў праз пустыню, поўную небяспекі, хваробаў і нападаў разбойнікаў-бедуінаў да 72 гадзінаў. Аднак гэта транспартная незалежнасць у рэгіёне для ангельцаў была найвялікшым кашмарам. Шпех брытанцаў Лоўрэнс Аравійскі разам з паўстанцамі, якія былі падкупленыя золатам, сабатавалі працу чыгункі. Падрывалі масты, бамбавалі станцыю і не давалі завершыць будаўніцтва сваімі набегамі. Такія разрывы прывялі да поўнага супынення працы, і цягнікі на працягу 100 год заставаліся ў поўнай нерухомасці пад пяскамі. Таму сучаснае аднаўленне праекта – гэта адраджэнне гістарычнай памяці і культурнай спадчыны. Аднаўленне лініі часу Османскай імперыі між Алепай і Газіатэпам. Таму зараз мова ідзе не столькі пра перавозку цяжкавагавой прадукцыі, кантэйнераў і нафтахіміі. Адным з найважнейшых стымулаў рэалізацыі праекта з'яўляецца стварэнне маршрута пілігрымаў, які пачынацца мае ад Стамбула праз Дамаск, Аман і да Медыны. Такі маршрут, калі запрацуе з камфортам, значна загасіць ідэалагічныя канфлікты на Блізкім Усходзе, ды можа злучыць грамадства на падставе цывілізацыйнай дыпламатыі і прынцыпах функцыянальнага свету. Лінія будзе перавозіць не толькі кантэйнеры, але і створыць агульную прастору памяці, якая ахоплівае гістарычнае мінулае. Пакуль глобальныя дзяржавы працягваюць маляваць уяўныя калідоры, такія як IMEC, якія мусяць нібыта працягнуцца ад Індыі праз Ізраіль да Еўропы, рэальныя гаспадары рэгіёну ствараюць новую, рацыянальную ды устойлівую да крызісаў чыгунку. Сучасная хіджазская чыгунка – гэта гісторыя адраджэння, якая зліквідоўвае крызісы ў марскіх пратоках і злучае Азію з Еўропай стальнымі магістралямі праз пустыні. Што да Беларусі, якая мае агульную гісторыю са сваімі суседзямі, таксама стаіць перад падобнай задачай. Мы мелі магістраль Санкт-Петербург, Варшава, Берлін, якая пралягала праз тупіковую цяпер гародню. Вядома, што не кантэйнерамі адзінымі славіцца транзітны край, а агульначалавечымі кантактамі, без бруднай кантрабанды, але камфортнымі чыгуначнымі маршрутамі з самага захаду Беларусі да Беластока, да Кракава, да Друзгенікаў і Вільні. І гэта вярнула б нам надзею на эмпатычны ды ладны свет народнай дыпламатыі, якую мы ўсе чакаем. Пачуемся.
0: Глянь, Маша. Радио Рация.

0: Radio Рація. Рація.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Агонія імперії. Вітаю, шановних слухачів. Воєнна агресія Росії в Україну за останній час стала подаватися нескінченною. Хоч многие блогеры упевнено стверджали, еще в середине этого термина войны, что она вось-вось завершится, как минимум, неким перемирием. Хоть грунтовных, серьезных подставов для таких глубокодумных выснов не было нияких. Нехай это застанется на сумлении этих хлусливых, небыто незалежных, украинских и российских аналитиков-блогеров, которые сведомо расповсюживали фальшивые нарративы. Тепер яны, не міргнувши воком, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крывітых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двукоссі пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас. І ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта проста няздольная ў сілу сваёй імперскай прыроды. Імперія канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заявленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца. А ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў, не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся станоўча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара. За тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзеі апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікол Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і правдападобна будзе мець бальшыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, з новай рацыянальнай расейскай агрэсіі. Владзімир Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Улады Беларусі расказалі, колькі летась перадухілілі злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званых тэрарызмаў і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савету па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшы статус уцекача за 4 месяцы бягучага года. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна у Беларусі, 20 у Польшы.
3: Улады расказалі, колькі летась прадухілілі злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшчы статус уцекача за 4 месяцы гэтага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўнік дзяржаўнага кантролю Беларусі Васіль Герасімаў заявіў, што летась ведамства папярэдзіла 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Летась прадухілілі сотню такіх злачынстваў. У працэсе супрацьпраўнай дзейнасці зламыснікі выкарыстоўвалі спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, тэхнічныя сродкі, рэсурсы сеткі інтэрнэт, а таксама тэхналогію блокчэйн. Працэдавала прэсавая служба ведамства выступ Васіля Герасімава на супольным паседжанні дзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых справаў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры Савеце міністраў. Як лічыць экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя улады і гендару, Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендэрная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчыны-мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Нацыянальны савет па гендэрнай палітыцы пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь пастаянна дзеючы калегіяльны орган, які паўстаў у 2000 годзе для пашырэння гендэрнай павесткі ў Беларусі. Цяпер нязначна пашырылі яго паўнамоцтвы. За студзень-красавік 2026 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўпраўлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж беларусаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. 147 чалавек. Колькасць новых уцекачоў можна тлумачыць тым, што пад канец 2025 года ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмовы ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 спраў былі прапыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 9 червня, авторок. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Ось прикладно, як зараз панує надвор'я за вікном, вельми-вельми сприяє видатному настрою. Этого настрою жадаю всім Білоруської радіо Рації, як завжди. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважане. Будьте коліла застережними на дорогах. Гурт IQ48 уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшие годины шмат якостной, приемной да цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают New Order, Foo Fighters, Разбитое сердце пацана да и іншие зорные выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин почуем с вами репортаж рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 30 вересня 1973 года. Ліст задрипанки. Дзівосне життя наша, моя гапка, стала діячом культури. І то яким? Амаль што тыдня у павет клічуць. «Гапка, ти ж у гэтай культуры нічога не кеміш», – сказав я ёй па шчырасці. «А тут кеміць зусім не трэба», – адказала яна і паглядзела на мяне так, быццам я быў цёмны-цёмны. «Як жа гэта?» – здзівіўся я. «А вось так», – выставіла язык. «Дык усюды трэба на нечым знацца», – не здаваўся я. «У культуры не абавязкова», – засуперечила яна. «Тут перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне». Аргумент быў важкі, і я падняў рукі ўгору. «Чым чорт не жартуе, яшчэ мая гапка і слаўнай будзе? А колькі грэюцца пры чужой славе? А тут, як ні кажы, свая жончына». Мае высакародныя хваляванні яшчэ вышэй узняліся, калі гапка аб'явіла, што клічуць яе на ваяводскую нараду. Клікалі, аднак, не на нараду, а на юбілей важнай культурнай установы. Але гэта значэння не мяняла, нават больш прыдавала гапцы бляску. На юбілеі тыя больш выбраныя ходзяць. Запрашэнне было на дзве асобы, і, вядома, мне выпаў гонар суправаджаць прадстаўніка затрыпанскага грамадства на ваяводскую ансамблею. Урачыстасць адбывалася ва ўтульнай кавярні. Народ зышоўся выцацканы. Аж няёмка было, каб наступіць каму на туфелькі, каб не шурхнуць каго з нячэўку локцем. А тут яшчэ гапка цягне ў самую гушчу, бліжэй начальства. Ледзь угаварыў уладкавацца ў куточку. Сядзім адны за столікам, спераду выступаюць прамоўцы. Лаўлю іх палкія словы і прыкмячаю, што ніхто выступаючых не слухае. Усе заняты нечым сваім і камянею. Гапка мая стрыжа па баках вачыма да ўсіх, хто па нейкай прычыне адвернецца ад свайго століка. Вось ты якая птушка, чырванею з сораму, а яна, загаварваючы мне зубы, усё стрыжа вачыма па баках. Урэшце ад суседняга століка адліпае нейкі заморак і падсядае да нас. «Вы такая сімпатычная, што не мог стрываць», – прыстае нахабнік да гапкі. «А яна цвіце, вельмі цешуся, шчабеча. Вы тут такая іншая», – насядае той. «Ну і ты удаўся, думаю я, такой малпы яшчэ не бачыў». А гапка расплываецца, быццам усё жыццё марыла аб гэтым здыхляку. Раптам успамінаю словы яе. У культуры перш за ўсё трэба рабіць добрае ўражанне. Значыць, яна знарок какетнічае перад ім, каб той не змяніў тэмы, баіцца выдаць сябе. Але заморак, вычарпаўшы небагаты, як аказалася, запас гарадскога слова «блудства», загаварыў аб юбілеі. Тут гапка, каб не адстаць ад іншых, прапанавала напоўніць кілішкі. Хацела, відаць, сказаць мудрагелісты тост, бо калі ўстала з напоўненым кілішкам, твар яе зрабіўся сур'ёзным, здавалася ад наплыву думак. Здзівіла гапка, аднак, не глыбінёй выказвання. Працягнула яна кілішак да прышыванца і сказала: «Ну, каб не апошні». Той вылупіў вочы, але чокнуўся і выпіў. Потым тут жа знік. Над не развітаўся. Не магла зразумець гапка. Неўзабаве мы з горычу на сэрцы адправіліся ў сваю задрыпанку. Напісаў ваш Даніла.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Радио «Рація».
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Усім Падляшша добрае. Багатая флора і фауна, багацейшыя лясы, але не хапае толькі, напэўна, аднаго, гэта вазёраў. Таму я сёння прапаную успомніць усё ж такі беларускія мясціны, якія знаходзяцца непадалёк, але валодаюць аграменнай вазёрнай спадчынай. І таму сёння ў эфіры «Рацыю падарожжах» Уладзімір Хельманович.
3: Вітаю вас і Вольга Сямашка.
2: Вядома, што ва ўсім свеце маецца каля 8,5 мільёнаў вазёр. На тэрыторыі Беларусі іх прыдалася 10800. На якіх вазёрах, Уладзімір, ты паспеў пабываць за сваё жыццё?
3: Ну, по-перше, я хочу сказать, что мы, конечно, не настолько богатые на озера, как Финляндия, якая на первом месте в свете по колькости розных озер и водоемов аналогичных. Ось, але Беларусь так само, особливо Витебщина, по озеру, я там бывал вельми мало, на жаль, але по заходней Беларуси, ось, опошние годы, после того, как мы с сябрами сплавлялись по реках, переважно, возникла ось такая потреба, жадание повандровать по заходней белорусских озерах. Ну, и як бы мы с сябром брали своих сынов, ну, некалькі гадоў запар мы вызначалі маршрут. Тут вельмі важна распрацаваць найперш лагістыку гэтых вандровак, кіламетраж, харчаванне, начлегі, аб'екты, якія акрамя азёр побач знаходзяцца цікавыя архітэктурныя і культурныя наведаць. І па гэтаму першы наш сезон быў такі выезд, гэта на Свір і Браслаўскія азёры, калі казаць каротка. Другі наш выезд быў, гэта азёры Наваградчыны, гістарычная Літоўка, Кромань, Свіцязь. Калі Літоўку і Свіцязь пераважна людзі ведаюць, то на Кромані многія не бывалі, хоць яны геаграфічна досыць блізка знаходзяцца. І нарэшце трэці год мы ездзілі на Вішнеўскае возера, на Вяллю раку, які як бы побач, гэта Смаргоншчына, дзе можна паглядзець таксама розныя цікавыя сядзібы і наведаць цікавыя мясцовасці.
2: Мая сястра любіць вудзіць рыбу на Кромані, дарэчы, там расказваюць, што там вельмі шмат вужакаў. Вось твае ўражанне ўвогуле, Уладзімір, ад гэтых вазёраў Наваградчыны, Свіцязь, Літоўка, Кромань. Наколькі яны вазёры арханаўты, вось на старажытнейшыя, напэўна, беларускія азёры, як ты лічыш?
3: Яны ўсе легендарныя, яны ўсе архаічныя, сапраўды, і яны ўсе розныя пры тым, калі казаць. Калі хочаш знайсці больш супакою, то на тую ж самую Свіцязь лепш прыязджаць у восень ці нават у зімку, у халодны сезон, таму што ў летні сезон там процьма людзей, і там фактычна адпачыць не ўдасца ніяк. А вось прыехаць у такую не турыстычную пару, скажам так, не, калі масава там няма людзей, і абысці па перыметры, гэта загадка возера Свіцязь, гэта вялізнае задавальненне. Вось я абыходзіў гэтае возера і атрымліваеш вялікую асалоду ад сузірання гэтага возера, ад усёй прыроды. Літоўка, яна апіяная таксама як бы Міцкевічам і адной другой звязана з Міцкевічам. Там зараз такая атракцыйная сядзіба, прыпынак самы прыгожы, напэўна, ў Беларусі, прыватная сядзіба, дзе некія ёсць забавы, таксама асабліва дзецям, відаць, гэта цікава. Ну а Кромань, яно такое больш увогуле загадкавае. Кромань – гэта возера, да якога не так проста дабрацца. Ехаць можна двумя шляхамі. Калі вы едзеце з Менску, то праз Налібакі, праз Стоўбцы і Налібакі. А калі ехаць з Гарадзеншчыны, з Гародні, напрыкладам, то трэба ехаць тады праз Карэлічы ці Наваградак, праз мост стары, праз Свіцязь, і там гравейка. Але гравейка дастаткова добрай якасці. Тут варта не пашкадаваць машыну і прыехаць да гэтага возера. Там сапраўды вельмі рыбнае месца, там рыбакі, там цішыня, там спакой. І там ёсць інфраструктура, ёсць домікі, альбо адмысловае месца, дзе можна паставіць намёты.
2: Так, таксама я ў дзяцінстве вельмі шмат разоў абыходзіла з бацькамі возера Свіцязь па перыметры, гэта ўспамінаецца. Але мы, як мясцовыя жыхары, вельмі затурбаваны, ўжо на працягу 2 гадоў возера практычна высыхае. Вось з чым гэта можна звязаць? Сапраўды вазёры маюць нейкі такія вось перыяды жыцця, сапраўды рост, састарэнне, ці гэта выклікана нейкімі глабальнымі зрухамі ў клімаце?
3: Усё можа быць, я невялікі знаўца вось экалагічных праблем, але мне здаецца, што тая процьма людзей нерэгуляваная факт сутнасці, якая там з'яўляецца, гэта ўсё вельмі шкодзіць возеру Свіцязь, і няма такой пагрозы для Кромані, падаецца, вось на Свіцязі проста перанасычанасць людзьмі, я не ўяўляю, як гэта можна рэгуляваць, но некім чынам, напэўна, можна абмяжоўваць наведанне гэтага возера, і думаю, што пагрозы чысціні вады ў Свіцязі, крышталёвая чыстая Свіцязь, ці захаваецца гэтае возера такім, якім яно ёсць сёння. А возера папросту ўнікальнае, дастаткова сказаць нават пра тыя расліны, якія там растуць, лабелія Дортмана, іншыя, і тая расліна, здаецца, па лаціне называецца яванікум тэтарданікум, якая расце толькі ў Інданэзіі на востраве Ява. Дарэчы, калі паглядзець праз глобус, то это дакладна будзе насупраць. Калі прабіць умоўна зямны шарык, то свіціць якраз насупраць Інданэзіі знаходзіцца. І гэта загадка, як гэтая расліна апынулася ў нас, і яна расце толькі ў нас і ў Інданэзіі. Гэта у ліку тых усіх гістарычных легендарных загадак Світязі.
2: І я яшчэ дадам, што там яшчэ расце тибетскі лотас на Світязі. Прынамсі сустракаўся да апошняга часу, зараз, дарэчы, яго ўжо няма. І тут мы тады выходзім на такую тэму, як тое, што такое менавіта возера, яно як увогуле ўзнікла, ішлі ледавікі, і яны звычайна не маюць нікага харчавання з боку мора, але напэўна маюць некае падводнае харчаванне, можа быць, насенне раслін неяк пераходзіць праз падземныя такія вось жылы. Але можа ты на сваім вопыце, Владзімір, сустракаў возера, з якога можна пераплыць у іншае возера?
3: Ну, гэта як бы шлях на Браслаўскіх азёрах у адзін з турыстычных сезонаў гадоў 8, таму здаецца, мы праплывалі праз гэтыя пратокі паміж азёрамі, яны там спалучаныя, аж да возера Струста даплывалі, да вострава Чайчын. Вось іншая рэч, што там як бы зараз створана пэўная адміністрацыйная межа, я думаю, што не так проста ўжо праплыць пра ўсе гэтыя пратокі, таму што яны там то да справу прэзідэнта належаць некія аб'екты набудаваныя, і не ведаю, наколькі зараз даступна ўсё гэта. Ну, але вось так ёсць на Браслаўскіх азёрах, гэта такія перліны нашай Беларусі, гэта мясціна, дзе павінен пабываць кожны, калі там ты не бачыў архітэктуру Полацка, можна сказаць, ты не бачыў архітэктуру Беларусі, калі ты не бачыў азёр Браслаўскіх, то ты не ведаеш, напэўна, нашых вадаёмаў на тэрыторыі нашай краіны.
2: І тут давай успомнім, яшчэ самае вялікае возера Беларусі, гэта Нарач. Да апошняга часу, па-мойму, гэта возера лічыцца непрыдатным для купання, бо там водзяцца усялякія бактэрыі шкодныя.
3: Менавіта, відаць, это можа звязана таксама з наплывам людзей. Менавіта, як мы былі 3 гады таму на Нарачы, якраз мы ехалі, на шлях у нас быў адзін на Свіры, гэта таксама вельмі цудоўнае возера на сумежжы Сморгонскага, Мядзельскага раёнаў. Але Нарач сапраўды непрыдатная была і ў той сезон, і часта вельмі яна закрыта, хоць гэта амаль выглядае на як сапраўднае мора. Хто не быў на Нарачы, таксама шчыра раю там пабываць, паглядзець гэта ўражанне, самасузіранне гэтага возера. Хоць я люблю больш маленькія азёры, вось адпачываць асабліва на больш такіх вадаёмах меншых, але Нарач паглядзець, наша беларускае мора, гэта таксама варта і трэба.
2: Тым больш, там сапраўды вельмі маляўнічыя мясціны. Я ехала па гэтым перашэйку, які злучае Нарач, дарэчы, і возера Белае, якое з'яўляецца вельмі добрай альтэрнатывай адпачынку. Возера Белае вельмі нагадвае Світязь дном, празрыстасцю вады, бярозкамі, ўсё. Але калі ты едзеш па гэтаму перашэйку, то з аднаго боку рэальна выступае такое вось мора, хвалі, паруснікі, людзі займаюцца там рэгатай нейкай, а з іншага боку люстрам у лесе блішчыць возера Белае. І там, дарэчы, непадалёк разбілі аптэкарскі садзік, дзе можна набыць лекавыя травы, дарэчы. Гэта такая цікавая навінка ў Беларусі.
3: Я думаю, што вот сапраўды гэтыя травы да канца яшчэ не выкарыстоўваюцца. Ёсць музей траў, здаецца, на Берасцейскай вобласці, там таксама на Берасцейшчыне шмат цікавых азёраў. Я спадзяюся, што ўдасца яшчэ павандраваць і па гэтым закутку Беларусі, вось таму, што як бы архітэктурна мы ведаем многія каштоўнасці, а часам забываем, ведаем рэчкі таксама, дзе больш сплаваў адбываецца на байдарках, а вось азёры, вось як бы застаюцца паза нашай увагай, але я хачу сказаць, што варта планаваць заўсёды наведванне азёр з наведваннем некіх турыстычных аб'ектаў цікавых, як там, напрыклад, едзеш на Нарач, то абавязкова трэба і ў Мядзел заехаць, старажытны цікавы горад з цікавай гісторыяй. Як знаходзішся ў Свіры, то паглядзець гэта мястэчка Свір з яго унікальнай забудовай, якая захавалася.
2: Тым больш, што возера Свір з'яўляецца адным з самых даўгіх да тэрыторыі Беларусі. А вось яшчэ цікава такая рэч, напэўна, каму захочацца экзотыкі, той можа завітаць на так званыя блакітныя вазёры, так, падгароднія, якія нагадваюць там Мальдзівы, кажуць, так?
3: Ну, гэта кар'еры, гэта так званыя крэйдавыя горы, нешта падобнае ёсць яшчэ больш уражвальнае ў Краснасельску, ва Ваўкавыскім раёне. Была інфармацыя, што гэтыя крэйдавыя, гэтыя два азёры, штучныя вадаёмы, якія падгароднія будуць засыпаць, не ведаю, так як бы зона там паўзакрытая, людзі там заўсёды купаліся, але гэта трэба толькі для дасведчаных вельмі людзей, таму што глыбіня там жахлівая, а прыгажосць маляўнічасць, канешне, гэтых кар'ераў крэйдавых, гэтых азёраў, яна ўражвае сапраўды.
2: Самае чыстае возера Беларусі, гэта возера Глыбокае ў Полацкім раёне, празрыстасць яго дасягае 9.5 метры, але ці змянілася зараз нешта, і якое сапраўды зараз возера самае чыстае, можна сказаць?
3: На Глыбокім, на жаль, мне не довелося побывать. Многие озера зарастают, прикладом той же самой Кромани. Ці свіри купаться проблематично, и, может быть, периодично треба очищать их, купаться добро на світі, але згляньши того, кількості людей, то там нема такого комфорту. Поэтому тяжко сказать, какое озеро больше чистое, але в целом, якби эти озера, они зарастают, так же, какие речки зарастают, зараз навод часом тяжко на байдарце проплыть, потому что завалы и древ, и тяжко высадиться на некоторых берегах речек миновито. Озера все-таки треба шукать, кожному треба знайти свое улюбленное озеро и ездить туда первоважно отпочивать, не забываючи наведывать и иншие водные объекты.
2: Владимир, а какое самое смешное назву озера ты можешь вспомнить? Потому что многие назвы заховались, такие старожитные.
3: Шикарно. Ну, назвы, как бы, не то что смешные, но такие они пригожие. То же самое озеро Струста на Брославщине, но оно звучит вельми цікаво. Але некоторые назвы озер так само изменены. И вот назва этой горы, которая называется Маяк, вот зараз навод не могу пригадать, как она звалась ранее, эта гора. Тот же самый остров, такой Чайчин, и он, как бы, звучит на китайский манер, хотя тут ничего китайского нема, слово Чайка, Чайчин и так далее. Самый великий остров, на им было цікаво переночевать у час одного из наших подорожек, так само мы имели там ночлег, и там еще посерод острова невеличкое озеро находится, и природа такая некранутая, можно сказать, вельми дикая там. Иншая речь не ведут, и зараз доступно это озеро, потому что многие территории обвешены заповедными, и это, как бы, туда не так просто проплыть и наведать эти объекты.
2: То, может, вот эти национальные зоны аховы, они крыху обороняют в озеры, так, от той колькости людей, которая могла приехать?
3: Ну, с одного боку, так. Я думаю, что тут повинно быть некое регулирование и разумный баланс для того, как они, с одного боку, не засмечивались людьми эти озера, а с иншого боку, повинно быть все равно некое чищение этих озер, особенно створение на озерах мест, придатных для купания, для пляжевания, вот потому что многие не обсталеваны эти пляжами, але на некоторых есть некая инфраструктура. На той же самой, например, свиры, там можно отримать место, можно отримать дровы. Вот это вельми важно, комфорт так само, такие побытовый, когда ты приезжаешь на место и без проблем можешь отримать дровы для вогнища. Это вельми важный компонент отпочинку так само.
2: И, конечно, озера, которые больше так отдали на цивилизации, напевно, мают такую великую вартость для тех же фольклористов, тех, кто цікавится историей Беларуси, бо это больше закинутые озера, и они ховаются у лесах, там вот стракаются рештки капишев паганских. И вот, что мы спитали про смешные назвы, назвы, саправды, заховались до змены, напевно, советами, например, такие, как Чортов омут, Кривые окуни, Попова старуха. Іншие. Гэты яны вось перажылі гэты час.
3: Гэта ўсё звязана са шматлікімі паданнямі і легендамі, якія ахутваюць вось узнікненне гісторыі гэтых азёраў. Некаторыя пісаныя добра ёсць літаратура, дарэчы, у нас дзе апісваюцца легенды азёр, напрыклад, Сергей Чыгры напісаў рэкі легенды і азёр, звязаныя з рэкамі азёрамі Слонімшчыны, і ёсць агульнае выданне, прысвечанае азёрам усёй Беларусі, яна так і называецца кніжка, называецца Легенды і паданнямі азёр Беларусі. Вось па гэтаму трэба знаёміцца з гэтым, гэта ўсё цікавае, але асабіста, пакуль не наведаеш некую мясціну, ты праз кніжкі, канешне, не можаш адкрыць, а тым больш не можаш адчуць той ўсёй вабнасці, загадкавасці і легендарнасці гэтага аб'екту.
2: Хіба што адчуць нават годнасць, таму што нядаўна я атрымала ў рукі польскую кнігу пра таямніцу варшаўскіх гэтых русалак і самога сімваля горада, і там была асобная глава пра свіцязянак з возера Свіцязь. І адпаведна таксама праводзяцца паралелі.
3: Так, свіцязянка усталяваны помнік адмысловы насупраць санаторыя аднайменнага Свіцязь, поэтому як бы легенды гэтыя некім чынам таксама асабляюцца, так як, скажам так, Лепельскі цмок ёсць, некія іншыя фігуры, зробленыя ў адпаведнасці з мясцовымі легендамі і паданнямі.
2: І адпаведна, за ўсяго гэтага Беларусь атрымала назву сінявокай. Таму калі кажуць, якога колеру Беларусь, то напэўна ўсё ж такі блакітнага. І вось на тэрыторыі Падляшша, Уладзімір, ці паспеў ты знайсці сабе улюбёнае возера, якое б нагадвала беларускае?
3: На Падляшшы я бываў досыць шмат, але гэта ўсё было таксама дастаткова даўно. Падляшша больш апошнія гады ўдавалася патрапіць на суседнюю Сувальшчыну, хоць гэта адно ваяводства, але як бы геаграфічна, рэгіянальна гэта свая адметнасць. Поэтому я, можа быць, нават зараз ведаю лепш Сувальшчыну, мы там рабілі рэйды на раварах, возера Вігры, вакол яго і іншыя мясцовасці, гібы там. Там вельмі шмат цікавых таксама адметнасцяў. На Падляшшы з азёрамі я мала знаёмы, мне падабаецца вельмі рака Супраслі, ёсць мара таксама праплыць па Супраслі, па рэчцы, па Нарве, вось якая таксама працякае. Ну, я спадзяюся, што бліжэйшыя гады, можа быць, удасца рэалізаваць гэтае памкненне, гэтае жаданне. Канешне, ёсць шмат яшчэ аб'ектаў, дзе хоць вандруеш гадамі, а ўсё роўна і ў Беларусі, і тут на Сумежжы, і на Падляшшы ёсць столькі цікавых мясцовасцяў, якія варта наведаць і трэба імкнуцца да гэтага. Тым больш зараз, калі мы нікуды фактычна асабліва не можам выехаць у час гэтых ковідных абмежаванняў, трэба адкрываць для сябе наша і сваё найперш.
2: Я веру, Владзімір, што табе абавязкова скарацца і рэкі, і азёры Падляшша, і пажадаем усім нашым слухачам таксама ў гэтыя спякотныя дні знайсці для сябе таямнічы уголок з вельмі прыгожай вадой.
3: Так, я таксама з свайго боку шчыра раю і табе, Вольга, і нашым слухачам найлепшага адпачынку вось на нашых вадаёмах і абачлівасці, асцярожнасці. Для гэтага трэба добра планаваць гэтыя выезды, і тады ўсё будзе добра, і людзі сапраўды паўнавартасна адкрыюць для сябе хараство і загадкавасць нашай прыроды.
2: То з вамі ў перадачы «Краязнаўчыя кропкі» былі Владзімір Хельманович
3: і Вольга Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё «Рацыя».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Улады Беларусі рассказали, колькі летась предухілілі злачынстваў, звязаных с фінансаваннем так званага тэрарызму і экстрэмізму. Пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савету па гендернай палітыцы. 143 беларусы атрымалі ў Польшы статус уцекача за 4 месяцы 2022 года. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польши.
3: Улады рассказали, кольки летась продухилили злочинствов, связанных с финансованием так званого терроризму и экстремизму. Поширают полномочства Национального совета по гендерной политике. 143 беларуси отримали у Польши статус утекача за 4 месяца этого года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Керавнік дзяржаўнага кантролю Беларусі Васіль Герасімаў заявіў, што летась ведамства папярэдзіла 100 злачынстваў, звязаных з фінансаваннем гэтак званага тэрарызму і экстрэмізму. Летась прадухілілі сотню такіх злачынстваў. У працэсе супрацьпраўнай дзейнасці зламыснікі выкарыстоўвалі спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, тэхнічныя сродкі, рэсурсы сеткі інтэрнэт, а таксама тэхналогію блокчэйн. Працэдавала прэсавая служба ведамства выступ Васіля Герасімава на супольным паседжанні дзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ніякіх дэталяў аб фігурантах гэтых справаў прэсавая служба не паведаміла. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры Савеце міністраў. Як лічыць экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендернымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. На асаблівасці такіх рашэнняў звяртае ўвагу доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці.
3: Зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці, што і вызначае палітыку, яе характар, дадае Ірына Сідорская.
4: Супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчыны-мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў.
3: Нацыянальны савет па гендернай палітыцы пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь пастаянна дзеючы калегіяльны орган, які паўстаў у 2000 годзе для пашырэння гендернай павесткі ў Беларусі. Цяпер нязначна пашырылі яго паўнамоцтвы. За студзень-красавік 2026 году статус уцякача ў Польшчы атрымалі не менш за 143 беларусы. Пра гэта сведчаць даныя ўправлення па справах замежнікаў. Амаль столькі ж беларусаў атрымалі такі статус за ўвесь 2025 год. 147 чалавек. Колькасць новых уцекачоў можна тлумачыць тым, што пад канец 2025 года ў Польшчу трапіла вялікая група дэпартаваных з Беларусі палітвязняў. Сёлета яны праходзяць ці ўжо прайшлі працэс атрымання міжнароднай абароны. Ад 2022 году статус уцекача ў Польшчы атрымалі амаль 1000 грамадзян Беларусі. Таксама за першыя 4 месяцы гэтага года 354 беларусы атрымалі ў Польшчы дадатковую міжнародную абарону. Адмовы ў міжнароднай абароне атрымалі 14 чалавек, яшчэ 79 спраў былі прапыненыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца, Коладьон с бородой. Я Кирилл Малаховский. На сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 10 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио Рация.
5: Вітаю, шановные, сёння 9 червеня. Тут Алис Дубовец с музычным календаром. Тут сёння будут Лес Пол, Джеки Уилсон, Кристина Штюрмер, а так само гурты Deep Purple, Юрая Хип, UFO, Radiohead, Muse, The Sonic Youth. Долучайтеся. 9 червеня 1915-го народился Лес Пол, сапраўднае имя Лестер Уильям Полсфус, американский гитарист-виртуоз, поэт-песенник, новатор у галіне гуказапісу, один из вынаходников электрогитары, якая зрабіла магчымым сучаснае гучанне рок-н-ролу. Ему приписывают множество инноваций у галіне гуказапісу, и хоть он был не первым, кто выкарыстаў технику такого рода, Пол одним из первых экспериментовал у галіне накладания гуку, эффектов затрымки, фазовых эффектов и шматканального запису. Аднак рэвалюцыйны характар насілі не толькі тэхнічныя прыстасаванні музыкі, але і стыль яго ігры. Стыль Леса Пола вылучае яго з ліку сучаснікаў і служыць прыкладам для соцень гітарыстаў па ўсім свеце. У пачатку 50-х, дзякуючы прапанове кампаніі Gibson, Лес Пол удзельнічаў у распрацоўцы электрагітары, якая атрымала яго імя. Gibson Les Paul стала адной з самых папулярных электрагітар сярод рок-музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 червеня 1941-го нарадзіўся Джон Лорд, выбітны ангельскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы ўдзелам у калектыве Deep Purple. Стылі гры Джона Лорда лёгка пазнаць як з прычыны характэрнага гуку хаммонд-аргана, так і з прычыны прыкметнага ўплыву класічных кампазітараў і джаза на творы музыкі. Што тычыцца Deep Purple, дык гэты гурт лічыцца адным з самых прыкметных і ўплывовых у хард-року 70-х гадоў. Музычныя крытыкі лічаць Deep Purple аднымі з заснавальнікаў хард-рока і высока ацэньваюць іх уклад у развіццё прагрэсіўнага рока і хэві-металу. У свеце прададзена больш за 100 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 9 червеня 1947-го нарадзіўся Мік Бокс, поўнае імя Майкл Фредэрык Бокс, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы як заснавальнік і лідар гурта Юрая Хіп, адзіны ўдзельнік, які граў ва ўсіх яго складах. Некаторыя альбомы гэтага гурта лічацца класікай хард-рока, але варта дадаць, што Юрая Хіп стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыціўшы яго элементамі прох, арт, джаз-рока і нават хэві-металу. Стылістычныя эксперыменты Юрая Хіп мелі істотнае значэнне для развіцця рок-музыкі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 червеня 1954-го народился Пол Чепман, помянушцы Тонка, валийский гитарист, удельник гуртов UFO The Lone Star, але у ягоным послужным списе довольно шмат гуртов, пералічваць усе, як мне падаецца, не мае сэнсу. А что тычыцца UFO, где Пол Чепман граў перыядамі, дык гэты британский рок-гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Яны ўнеслі істотны ўклад у фарміраванне стылю хэві-метал і аказалі вялікі ўплыў на станаўленне многіх класічных метал-гуртов, на кшталт Iron Maiden, Metallica, Megadeth ды іншых.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграмай «Кола дзён з барадой» працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 9 чэрвеня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Мэтью Джеймс Беламі, вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, фронтмен гурта «Мьюз». У 2002 годзе Мэтью Беламі заняў 29-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў свету па версіі часопіса «Total Guitar», а ягоны рыф з «Plugin Baby» па апытаннях апынуўся на 14-й пазіцыі ў спісе 100 найлепшых гітарных рыфаў. Той жа рыф быў адзначаны альманахам «Rock and Pop» часопіса «Q Magazine» сярод лепшых. У красавіку 2005-го часопіс «Керанг» присвоїв Мэту 28-е місце у спісі 50 самых сексуальных людей со свету рок-музыки. Не застався у баку і модний «Космополітан», присудивши Мэту звання самого сексуального рокера 2003-го і 2004-го годов. Часопіс «New Musical Express» поставив його на 14-ю приступку найвеликших рок-н-рольних героїв усіх часов і народов, узвисівши його над Ленноном, Діланом і многими іншими музичними кумірами.

9 червня 1982-го нарадзілася Крыстіна Штюрмер, аўстрыйская спявачка, якая працуе пераважна ў поп-рок жанры, з'яўляецца адным з найбольш папулярных выканаўцаў у Аўстрыі. Агульныя продажы яе дыскаў склалі больш за 1,5 мільёна.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 9 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1969-га Брайан Джонс заявіў пра свой сыход з Rolling Stones, яго замяніў Мік Тейлор. 9 чэрвеня 1977-га адбыўся развод Джорджа і Паці Харрысон. У такі ж дзень 2003-га выйшаў альбом «Hail to the Thief» гурта Radiohead, а 9 чэрвеня 2009-га калектыў Sonic Youth выпусціў альбом «The Eternal». Прапаную кампазіцыямі з узгаданых альбомаў і развітацца. Трымайцеся!

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.

0: глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу у сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандэрас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы праходзіць 6-ты сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які аб'яднаў 6 тысяч вернікаў і стаў адказам на духоўны голад сучаснага чалавека. Галоўнай тэмай сустрэчы стала будаванне горада міласэрнасці. Ва ўрачыстай святой імшы перад віленскай архікатэдрай прынялі ўдзел шматлікія вернікі, пасля чаго па вуліцах горада прайшла еўхарыстычная працэсія. Падчас адкрыцця форуму арцыбіскуп Вільні Гінтарас Грушас падкрэсліў, што еўхарыстыя з'яўляецца самым цэнтрам Божай міласэрнасці. Іерарх адзначыў, што сучасная эпоха сутыкаецца з глыбокім духоўным голадам і адзінотай, нягледзячы на развіццё тэхналогій. Іерарх нагадаў пра незнішчальнасць касцёльных святыняў Вільні, якія перажылі савецкі пераслед і атэізм, ператварыўшыся сёння ў месцы абвяшчэння Евангеля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, перамененых Божай любоўю.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: А мне так сказали.